дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің үшінші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мақсатқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: Мерите гай жазу су су су су би. Мастыме гай жазу су су су су би.
3: Үндістандағы бишарашки. Ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
4: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
5: Да, молодец. И куда?
4: Индия.
6: Индия?
4: Пап, мама турала, пиш.
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
4: У меня много вопросов. А ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии. Она мертва.
3: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
7: Let me tell you.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Изяне менің атыным ау, мені күнделікті қуантатын, көздің жауын алатын, жүрегімнің төрінде орналасқан менің Дианам.
2: Менің жаным, менің көзімнің қуанышы. Көзім эстетикадан құлайды ғой, күнде құлайды ғой. Мынандай Барби денені көргеннен кейін, жігіттер, мен білмеймін. Сен мына жүріп жүрген кезде, мына Егордадағы жігіттерге қуаныш сыйламай, басқа жаққа да шықшы, пожалуйста.
1: Саған әрдайым айтам ғой,
2: бұл жігіттерде
1: паркингтағы жігіттерге керек емес қуантып.
2: Күнде өтетін жігіттерде премиум подписка.
1: Мені Қазақстан күнделікті жүрген түрімді Қазақстан көрмейді. Мен шығармаймын ғой суреттерімді. Мыналарда премиум подписка. Жазу керек қой, мені көргісі келетін адамдар паркингке келіңдер.
2: Мама, мына жылан принтімен шалбар, мен ғашық болдым енді, керемет.
1: Мен түсіндім, не істеу керек. Маған айна алу керек, үлкен айна. Болды, Ержан.
2: Кете бер, кете бер.
1: Біз әңгімені оттай береміз.
2: Мен кеттім екіге дейді ғой. Жарайды, жарайды. Не дейміз енді саған, Ержан ау? Ешкімге ештеңке дей алмаймыз біз. Бізге де ешкім ештеңке дей алмайды. Су жоқ, иә?
1: Су кеше ғана болып еді ғой.
2: Ішіп тастаған ғой аналар.
1: Бір пачканы ішіп тастады дейсің
2: бе? Иә. Солай болып тұр ғой. Қайда кетіреді онда? Алып кететін шығар өздерімен бірге. Ашылған анау?
1: Жоқ, ашылмаған.
2: Ашылмаған ба?
1: Ашылмаған.
2: Мен бутылкам жоқ, көрдің ба? Сумен?
1: Лақтырып жібердің ба?
2: Білмеймін. Құдай-ай, құдай-ай, тыңдармандар, бүгін жұма екен ғой. Шапалақ!
1: Ура!
2: Ура!
1: Тыңдамайсыздар бізді екі күн, бұйырса.
2: Бұйырса. Екі күн. Бүгін қаншасы? Оны.
1: 10-ші шілде.
2: 10-ші шілде. Бізге 10 күн жұмысқа шықпай қойса болады екен.
1: Жаздың ортасы.
2: Иә.
1: Дияна, жаздың ортасы.
2: Бел ортасы. Бітті ғой жаз. Осы ай аяқталады, сосын не август деген? Мама, ол бітіп өтіп кетеді ғой.
1: Негізі соңғы жаздың соңғы айы ең тез өтетін ай. Өткен балаларды мектепке жинайсың.
2: Дайындаласың, айтесің. Әсіресе күйбең тіршілік.
1: Баласы көп адамдар.
2: Әсіресе сен, иә? Бес баланың бас басына киім алу?
1: Бірақ мен ұлыма айттым, 15 жастағы ұлыма. Ол қазір интернеттің ақшасын төлеп жүр өзі. Ай сайын. Иә, 10 мың теңге. Мен айттым, сен енді үлкенсің ғой, маған көмектесетін.
2: Қолғабыс бол.
1: Иә, уақытың кеп қалды, сондықтан да ақшаңды өзің төле ғаламтордың ақшасын дедім.
2: Жарайсың.
1: Сонымен қанша үш ай болды ма өз төлеп жүр, сосын айттым, сен жұмыс істеп жүрсің ғой, ақырындап киім ала бер өзіңе тамызда. Менің екі кішкентайымды киіндіремін.
2: Сен әдемі болғың келе ма? Күйіне ғой, жаным, өзің ақша тауып жүрсің ғой дедім ба?
1: Өзіне так та киіндіріп жүр ғой.
2: Иә.
1: Құрметті тыңдармандар, 15 жаста өзі официанттың көмекшісі, раннер деп айтама, жұмысы оңай емес, дегенмен еркек қой, ештеңе емес.
2: Әрине.
1: Осыдан қашан сәуірден кішкентай қызының қосымшасын төлей саласың ба деп едім, төлей салды. Сосын ақырындап сөйтіп, әдейі сөйтіп тәрбиелеймін ғой Диана.
2: Дұрыс, балам, еркек қой.
1: Иә, сүзбе алып келе салшы дүкеннен, сүт ала салшы, нан ала салшы.
2: Ақша бермейсің бірақ та.
1: Бермеймін.
2: Иә. Өз алу керек, өз табу керек.
1: Ақшамды қалды десе мен беремін. Ал былай енді сүт ала салшы, жол жөнекей деп сөйтіп жібере саламын да.
2: Міне осылай тәрбиелеу керек еркекті барлығы. Патшам үйде отыр, әпкелерің сатып береді соған. Патшам үйде отыр, соған қазір мен алып кеп бере саламын. Мамаң барлығын істейді деген емес.
1: Дұрыс.
2: Ол миллениалдардың қатарында өте көп кездескен.
1: Айтпақша, ал керісінше үлкен ұлым Ерке. Ол мам бар ма деп жүретін жігіт. Сол себепті мен оны бөлек шығарып жібердім.
2: Бірден, иә, бірден, иә.
1: Балам, давай. Давай, мен саған сенемін.
2: Балам, давай, до свидания дедім.
1: Сенің қолыңнан барлығы келеді дедім. Мен саған сенемін. Құрметті тыңдармандар, айтпақшы, бүгін New Me деген 360 форум өтеді екен.
2: Мен қарадым жаңа. Сол жақта сен?
1: Республика сарайында бүгін мен сағат 2-де эксперт ретінде шығам, ертеңде сағат 2-де модератор жүргізуші ретінде шығам.
2: Вау, мен жаңа ғана көрдім жарнаманы.
1: Иә.
2: New Me-ді. Мен жазып койдум это наша дечка, наша, наша, наша.
1: Үлкен форма экен го.
2: Масқара үлкен экен, алқында.
1: Мен сынбей олар қашан жазды маған осыдан бір ай бұрын. Анел ханым қатысасыз ба? Мен айттым, ой жоқ, мен виза жазып жатырмын қазір, мүмкін кететін шығармын, көреміз деп. Сөйтіп ол маған кеше жіберіп жатыр, мен Анел ханым дайындық қыз үстінде деп. Кәдімгідей үлкен сахна, әдемі сахна.
2: Енді сен 100% оны алып шыға аласың. Бүкіл Қазақстанның алдында отырсың ғой.
1: Сонда керемет мерейтой екен ғой. Сондықтан да билеттер әртүрлі бағада. Сондықтан да кім келеді бүгін, келіңіздер. Көрсеміз сіздермен бірге.
2: Міндетті түрде тыңдармандар. Республика сарайында бүгін сағат 14:00-де.
1: Білмеймін, 14:00-де емес, одан да ертерек, мен сағат 2:00-де шығамын.
2: Саған үлгерсе болды ғой, басқаларың қайтеді олар. Анельді көрсе болды ғой.
1: Бүгін сағат 9:00-дан басталды.
2: 9:00-дан басталды.
1: 9:00-дан басталып кетіпті.
2: Мәссаған, таңнан атасымен. Сәлем сұлу қыздар, дауыстарыңнан. Я вас обожаю. Макс біздің. Сәлем қыздар, жұма қабыл болсын дейді біздің Бұлбұл ханым. Бұлбұл ханым, сізге де қайырлы күн, қайырлы таң болсын. Біз жұмысымызды бастадық, энерджайзерлер, ортамызға қосылыңыздар. Бізде сыйлықтар бар, кеше жең алмай қалған жандар. Міндетті түрде бізде «Бишарашки Винди» атты киноға керемет билеттеріміз бар, сондықтан да атсалысыңыздар.
1: Біз Диана екеуміз тезірек соны беріп тастасақ, жанымыз тыныш болады.
2: Бізге 14 билет берді, біз соның 6-ау, 7-ау, 8-ін ұттық, 30-қа тіктік қой деме, 6-ауын ба? Біз күніне 2 адамнан ұттық қызу жатырмыз ғой. Жалпы бізде 14 билет.
1: Қайырлы таң Қазақстан, қайырлы таң оттай қыздар. Міне бүгін жұма күні басталды. Ура! Барлықтарыңызға алдағы демалыс күндер күн ашық, ыстық болуына тілеймін дейді біздің тұрақты тыңдарман Алмаз.
2: Ашық болсын.
1: Сәлем дейді Арал, Америкадағыдай, батыстағыдай бала. Балалар 18-ге толамай, үйден шығарып жібереді дейді. Негізі менің шегінде 18 кішкене ертерек. Бұл балаға да аясың ғой. Бірақ қыздарды мүлдем шығармаса болады.
2: Күйге
1: шыққанша. Енді 25 жасқа дейін қызың қасында жүре берсін.
2: Әрине. Одан кейін барып өзі-ақ кеткісі келеді.
1: Өзі-ақ кеткісі келеді.
2: Өзі-ақ кеткісі келеді, өзі-ақ шыққысы келеді.
1: Менің қызым айтпақша. Мен 18 жасқа толам, бөлек тұрам, көлік алам, бітем, сөйтем. 42-те 18-ге толады. Сен дайынсың ба? Бөлеп кетеді дедің.
2: Қайдам, қайдам.
1: Қайдам. Қайырлы таң, бүгін шығармашылықтың екінші емтихан қызымда. Жын пудамыз, қолдап келген тек аналар, бір де бір әке жоқ дейді Сәкен Сұлтан.
2: Сәкеші, ол өмірдің заңдылығы ғой. Сіз қай жерге бармасаңыз да, баланы оқуға кіргізген кезде де, құжатын дайындаған кезде де, бір әке көресіздер ма? Әке үшін ол стрём, біздің Қазақстанның әкелері үшін.
1: Стрём.
2: Көбісіне солай.
1: Стрём. Дұрыс айтасың. Балабақшада қанша жиын мерейтойлар болады, балалар концерт қояды. Мектепте де дәл солай. Сондай бір қобалжитын сәттер әкелер ешқашан келмейді.
2: Қыз баланың есте қалатын сәттер ғой. Әсіресе.
1: Олдың да, кез келген баланың.
2: Баланың, жалпы баланың есінде қалатын сәті.
1: Ол фундамент қой.
2: Әрине.
1: Тірек.
2: Сондықтан да ғой, көп жағдайда ұлдар неге аналарына жақын болады? Кішкентай кезінен анасы қасында ғой. Ұлдың деймін де, жалпы. Қыз былай тұрсыншы, бізді қыздарды көбінесе адам құрлы көрмейді ғой енді. Ол мойындайтын нәрсе біздің ТМД елдерде. Қыз баланы көп жағдайда адам құрлы көрмейді. Әйтеуір өмір сүріп жатыр ма? Өмір сүріп жатыр. Бұл өлмейді қыз бала.
1: Дұрыс айтасың.
2: Біздің отбасыға байланысты емес әрине, сіздердің де отбасыларыңызға байланысты емес, бірақ жалпы дегенім ғой, тыңдармандар, біздің ғана мемлекетте емес ол, бүкіл мемлекетте солай. Сәлем сұлулар, қалдарыңыз қалай? Толықтай келісемін. Ешбір әке еш жерде жүрмейді, сонсы өкінішті. Менің балам мысалға 11-ші сыныпты бітірді, біз күйеуіміз екеуміз бірге бардық, бірақ бүкіл жерде барлығының аналары ғана жүр ғой. Кішкене обидно балаларға деп ойлаймын дейді. Жалталақтап қарамасын деген ғой енді. Әрине.
1: Және де ол бір жөн. Екінші мәселе, Диана, сол өкіртіп ақша тауып жатса ғой.
2: Айтпаш. Айтпаш.
1: Жағдайын жасап жатса ғой, жақсылап тұрып, жоғары деңгейде. Олай емес. Мен әр қашан жандамын, қолдаймын, бірге таңғы асты іштік, кафеден дейді, қарны тойса, мұйым жақсы істейді ғой деп.
2: Әрине, өте дұрыс айтасыз.
1: Көрдің бе? Еден емес, барып кафенеға барған, таңғасы кеушкен папасы мен қызы. Сөйтіп осында жақсы көңіл күймен шығармашылық емтиханға кіреді бала деген.
2: Тамаша, керемет, бәрліғі сәтті өте.
1: Сәкен Сұлтан, сізге жететін әке жоқ. Барлығы жақсы болады деген ойдамыз. Мұхан хабарласып жатыр бізге. Ассалаумағалейкум радио. Бәріңізге сәлем. Исаков Мұхан, сәттілік. Деп, сәттілік. Сіздерге де сәлем жолдап жатыр.
2: Сіздерге, иә. Yeah.
1: Аха. Мен мороженый аппарат алам деген өскенде дейді. Арал, арал, вернись. Басқа жерге кетіп.
2: Арал, бері қайт.
1: Ая, 10.08. Сәлем, қыздар дейді. Сәлем. Батталғасы, армысың, Анель. Батталғасы, батталғасы бола ма? Өлең жолдарын жазбаса. Ал, тыңдаңыздар, құрметті тыңдармандар. Жымиып, езу тартсаң ес кетеді. Бұл ойым саған былай не істетпеді? Қарадан, қызылынан киіндіріп, горничная терлеп тұрып шаң сүртеді.
2: Ох!
1: Кешегі.
2: Ох!
1: Кешегі.
2: Алдың күнгі.
1: Алдың күнгі.
2: Тақырыбымыз. Қарағыз қалайсың дейді. Бегламыз күштіміз ғой күшті.
1: Горничная. Күшті.
2: Өте күшті.
1: Алып керек е. Аламыз ба Батталғасы? Горничная киімін сіздерге көрсеткен. Сәлем қалдарын қалай, бізде барлығы жақсы, үлкен-үлкен рахмет. Рахмет көп-көп, люблю ғой сіздерді. От қой сіздер. Иә, рахмет.
2: Рахмет.
1: Иә.
2: От біз ғой, біз от. Жанып тұрған күнде Алматыда ыстық басталды ғой, иә?
1: Алматыда қандай ауа райы?
2: Қарап отырсам, енді жауын-шашын жоқ. Воскресенье, понедельник жауын болып кетті енді. Понедельник, вторник болып кетті енді. Бірақ дегенмен де 38-37 градус келесі апта.
1: Дүйсенбі, сейсенбі, екі күн жаңбыр.
2: Иә. Дүйсенбі, сейсенбі жаңбыр, бірақ ол өзгеріп кетуі мүмкін. Кеше
1: айтпақшы.
2: Жексенбі мен дүйсенбі болып тұрған. Бүгін қазір өзгеріп кетті, 55-40% деп тұр енді.
1: Оны айфоннан емес, басқа гисметеодан көру керек, барлық жерден әйтпесе айфон бөсе береді кейде.
2: Басқа жақтан қарау керек.
1: Иә, мысалы мына жерде тек қана дүйсенбі жаңбыр, сейсенбі жаңбыр жоқ, бұлтты дейді.
2: Тамаша, тамаша.
1: Келесі аптада бір демалыс алу керек, өткен келесі аптада жұма, сенбі, жексенбі жаңбыр қайтадан. Меніңше біз жаңбырға қарамай әдемі жазды өткізу керек, неге десең, өткені осы жаз жаңбырға толы.
2: Толы, иә.
1: Көп жаңбыр жауып жатыр.
2: Қарай берсек, біз күтіп жүрміз, бірден кені күтіп жүрміз, не күтіп жүрміз.
1: Қашан жылайды деп.
2: Қарап отырсақ, жылымайтын да секілді. Соған қарағанда жазда сөйтіп өтіп кетті, екі ай өтіп кетті ғой, тыңдармандар. Болды бүгін оны.
1: Біз өте мейірімді жанбыз ғой, алматылықтар. Сол себепті биыл бүкіл солтүстікке жылу беріп, күнімізді жіберді сол жерге.
2: Сол жаққа сыйладық. Астаналықтар,
1: Павлодар, Көкшетау жылынсын деп.
2: Масқара ыстық. Анам в шоке Астанаға барып.
1: А, жетті ме?
2: 35 градус ыстық. Желмен бірге анау. Тура мен Африкада жүргендеймін қызым дейді ғой, сафарида.
1: Шымкенский байып кетті ме?
2: Жел, қап-қара болып келмеңдер дедім енді. Дегенмен де Астана жаңбырды күтіп жүр байқұстар, ойлаш. Жаңбыр аңсап жүр. Мына тұрған Талдықорған жазып жіберіпті. Мә, саған сендер жаңбыр болды ма не деп. Алдын күн таңертең бізде жаңбыр болды ғой. Біз жаңбырды бір тамшын аңсап жүрміз ғой дейді Талдықта. Тамшы жаумапты. Айтам, не себеп, неге бізде, а оларда жоқ. Мына тұрған Талдық. Енді сен айтып едің ғой, Қонаевта ауа райы бөлек. Біздің Алматыға қарағанда деп.
1: Айтпақшы, Алматыда басқа бір ауа райы болады бір күннің ішінде, Қонаевта басқа. Сол себепті Алматыда жаман жауын шашын немесе бұлтты болса, біз шыға береміз Қонаев жаққа.
2: Не айтамыз, бізде жоғары жақ пен төмен жақтың ауа райы бөлек болса.
1: Мінекей, Диана тұратын жер үнемі жаңбыр, мен тұратын жер жаңбыр жоқ.
2: Соны айтамын.
1: Енді Диана ол бай жерлерде тұрады, таудың төбесінде.
2: Ержан, екеміз қалқаманда тұрған кезде де бізде жаңбыр жауып еді ғой. Бірақ мына жақ деген үндемейді ғой. Бізде жауын жоқ деп. Қалай жоқ, қалқаманда жаңбыр құйып тұрсы. Бізде жауын жоқ деп.
1: Түф, құдай ау. Ал, Талдықтың тигрлары. Линияда кім жүр екен? Байқаңдар.
2: Алмасик.
1: Айдын мен Асхат. Талдықорғанның тигрлары, арстандары линияда жүр. Құрметті тыңдармандар,
2: бастарыңыздан күн құлап қалмаңыздар, топ ет.
1: Айдын Асхат, сіздерге үлкен жалынды сәлем. Бізден мына жерде жазып жатқан біздің тыңдарманнан күндеріңіз сәтті өтсін. Пар алмаңыздар, я?
3: Олар алмайды ғой?
1: Алмай ма? Алуға болмай ма?
2: Таудың төбе, ой, тау деп қой, столбтың төбесінде жүріп қайдағы?
1: Столб, қайдағы столб?
2: Линия ғой.
1: Линия? Yeah. Жоқ, бұл басқа адам, алма жазып жатқан жоқпын.
2: Аа, талдықтың линиясында жүрген, линия жоқ. Деген тоқ деп ойлап тұр мен?
1: Жоқ, тоқ емес шығар, я? На жерде есім жазылмаған, иншалаған деп тұр болды. 10.08, бұл не, бұл майы қызметкерлер ме, кімдер? Айтыңызшы, сәлем айтайық дұрыстап.
2: Дұрыстап айтайық, я, түсінік. Не ол линия деген? Тоқ туралы yeah. айтып тұрсы ба, әлде сіздер майы қызметкерлер сіздер ма?
1: Кәдімгі бір energy book. Баддалғазыдан деп кітап шығару керек сияқты дейді. Яндекс ауарай бағдарламасы 80% ауарайыны дұрыс айтады дейді. Өз басым соған сеніп қараймын. Я, рас, маусым айы күн ыстық болып ақтаудың ауарайы болып кетті ғой. 35 градус дейін осы айда 40-қа дейін бара жатыр дейді Алмаз.
2: Жақсы, ол да болсын, оны да көрейік.
1: Өмір кімдікі? Өмір бақчандікі. Сәлем арулар, қалайсыңдар? Ала көлге шықтым подружкамен дейді. Өмірлік подружкасымен ала көлге кетті.
2: Бақчан ба?
1: Олар мені қашан осы екі күн бұрын ба, Түркиядан келді, бүкіл отбасын жіберді ғой Түркияға. Мерседес Эстосы бар жігіт.
2: Ааа, Түркиядан отбасы келді.
1: Келді, 8 наурызда әйеліне көлік сыйлады. Қазір сол өмірлік подружкасымен ала көлге кетіп барады.
2: Жандарым, ақ жол сізге, Бақчан.
1: Аман есен барып келіңіздер. Әр қызға осындай ер азамат бұйырсын. Қыздар сендерді қуантып, анда мында жіберіп, көлік алып беріп, ақшаларыңды ауыз тығып-тығып бар, қалталарыңызға сүтіп жүре берсін.
2: Линия дегеніміз таксистар ғой дейді бізге 0087, талдықтың жігіті. Талдықтар бір-бірін күш түсінеді, бірақ мен түсінамаймын сіздерді.
1: Түсінікті. Линия.
2: Линия.
1: Жүргізушілер.
2: Иә.
1: Құрметті тыңдармандар, қандай тақырып аламыз бүгін, нені айтамыз?
2: Не туралы сөйлесейік? Жұма, аптаның соңғы күні. Негізінде бізде жұмада өңкейіндей пикантный тақырыптар болады, иә? Махаббат, махаббаттың шет жағасы, махаббатта айналып жүретін.
1: Интим, эротик.
2: Бірақ біз жарнамаға кеттік, ал сіздер, тыңдармандар, біздің WhatsApp желімізге міндетті түрде тақырыпқа ұсыныс тастаңыздаршы.
1: 8-778-0-02-10-22.
2: 8-700-107-10-22.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Үндістандағы бишарашки, ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
2: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
3: Да, молодец.
2: И куда?
3: Индия.
4: Индия?
2: Мама туралы айтып берші.
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
2: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
1: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
6: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.
7: Антидепрессант.
8: Дәрмендер қайтып келді. Бүгін дәрмен қандай дәрмен? А, Д, Е.
7: А, Д, Е. Дәрмандар.
8: Ага, такси емес, борт ГАИ дейді. Гаишник.
7: Линия, да?
8: Майы қызметкерлері тигрлар бәсе. Жүргізушілер тигрлар бола ма?
7: Сені да.
8: Онда дұрыс айтып отыр. Тигрлар, Талдықорғанның тигрлары, Айдын мен Асхат. Байқаңыздар.
7: Мына жігіт қатты қызғанып кеткен ғой. Таксистер ғой, қыздар кәш, көшіме деп. Қызғанбаңыз 0087 333 РК деген май қызметкерлері.
8: Айдын Асхат сіздерге жалынды. Ыстық-ыстық сәлем.
7: Әсіресе егер де Талдықтың жігіттері болса, май қызметкерлері сіздерге ерекше жалынды сәлем ғой. Жақсы көремізер сіздерді.
8: Ерекше. Свете тек мен ғана шығып істеп жүрген дейді. Алмас түсінбедім. Света? Қандай Света? Света? Сендерді де алып кетер едім дейді Алакөлге. Бірақ жұмыстағы адамсыңдар ғой, бос емесіңдер. Көрдім ба?
7: Ұзақ жолға шыдамаймын мен.
8: Мен де шыдамаймын. Біз барсақ самолетпен ғана барамыз ғой. Диана.
7: Джет жіберсеңіз бара саламыз. Джет. Пришел джет.
8: Ушел джет. Джет. Дұрыс айтасың. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Көкшетау қаласынан жалынды ыстық сәлем. Арлан хабарласып жатыр бізге. Қалайсыңдар сұлу қыздар, бізде күн шыңғыртып тұр. Опмай, опмай дейді. Мінеке. Арлан, біз ғой сіздерге күн жіберген жерді. Қаншама жыл бойы осы Көкшетау,
7: Петропавлдар,
8: Павлодар, Астана,
7: Өскемен, Семей
8: жылынсыз кішкене деп мейірімді жанбыз ғой біз.
7: Өте мейірімдіміз ғой.
8: Былай демалысқа барғанда өз басыммен барған бөлек бір вайб. Отбасымен барған бір бөлек вайб. Ал достарымен барып демалған да бөлек вайб. Міне тақырып, қай вайб қатты ұнатасыздар дейді. Кіммен барамыз демалысқа?
7: Достар.
8: Достармен, әйтпесе отбасымен. Қызықты жағдайлар, сәттер.
7: Білмеймін.
8: Бағана саған жазып жатыр. Свет жарықпен, тоқпен істейді. Мен ғана ғой деймін осы тыңдарманның орталарында. Ортасында.
7: Иә. Сіз ғана
8: тек қана алмаз бізде тоқпен жұмыс жасайтын.
7: Алмазик. Бірақ Талдық дегеннен кейін біз ойладық қой, сіздің таныстарыңыз шығар деп.
8: Линияда. Әртүрлі линиялар болады екен ғой.
7: Оказывается, неше түрлі линия бар екен. Өсек туралы айтайықшы дейді Макс. Не айтамыз Макс өсек туралы? Айтыңызшы. Сіз бастап беріңіз әңгімеңізді. Қазақшаңыз жетпесе орысша жазыңыз, біз соны аударамыз, Макс.
8: Аха. Мына жерде тақырыптар көп екен. Нені армандаймын, бірақ әлі күні жасалмадым. Бұл гештальт қой енді, иә? Курортный роман дейді. Менің ең керемет жасым.
7: Керемет жасым?
8: Жасым, иә, жас.
7: Уақытым. Не дейді?
8: Менің ең жақсы көретін жаздағы...
7: Уақытым дейма. Подружкалар бәрі жиналып айтатын әңгіме жоқ, өйткені бәрі жиналған ғой дейді. Бір подружкасы келмей қалса, соны өсектей ма? Сол туралы айтып отырсыз ба сіз? Нағыз құрбылардың арасында ондай жоқ негізінде.
8: Арасында болып қалады ғой дейді.
7: Подружкалардың бәрі жиналып айтатын әңгіме жоқ екен, өйткені бәрі жиналған ғой дейді. Қойыңыз, барлығымыз жиналсақ, біз бәріміз.
8: Алмаз бұлай дейді, сөйтсе линияда осы екен ғой, менен басқа.
7: Иә.
8: Кеп тұр біздің жігіттер. Қане, жігіттер, жігіттер,
7: жігіттер.
8: Майя қызметкерлері. Сен білесің бе, біз осына қосқан кезде міндетті түрде адамдар жан-жаққа қарайды ғой, көлікте келе жатқан адамдар.
7: Міндетті түрде? Әрине қорқып кетеді ғой, сасып қалады. Жан-жағына қарап, не болып жатыр? Кім-кім, қай жақтан кім шықты? Абайлап жүріңіздер. Және де жолда мұқият болу керек тыңдармандар.
8: Қазір барлық жерде айыппұл салып жатыр. Мен мысалы туысым жақында правасынан айырылды. Өйткені алдыдағы екі дөңгелегі жақсы дұрыс бұрылды, артқы екі дөңгелегі двойной сплошнойға тиіп кеткен. Лишение прав Алтайға.
7: Сұмдық. Алтайға шүкір оғанда 7 жылға емес, әйтеуір 6 жылға емес.
8: Сұмдық.
7: Сұмдық. Иә. Байқау керек. Особенно мен, дейді Гүлмира.
8: Бұл енді Гүлечка. Гүлмира двойной сплошной жүре береді.
7: Сәлем баршаларыңызға. Сәлем, сәлем қыздар деп жатыр. Сізге де сәлем. Бізде бәрі күшті, Гүлмирочка. Бізде барлығы ойдағыдай. Бірақ біз Анель екеуміз бүгін кішкене жұма болғаннан кейін расслабиться етіп, рахаттанып отырмыз. Сіздердің қолдарыңызға билікті беріп, қандай тақырып алсақ болады деп. Сіздер ұсыныңыздаршы бізге.
8: Өйткені өсекті біз дүйсенбі күні айтамыз ғой. Ұзын құлақ шоуында. Мына жерде неше түрлі бар екен. Әйгілі актер Джеки Чан Алматыға келіпті. Бірін-бірін босата білу ең дұрыс шешім деп Айдана Меденова айтыпты. Тыңдармандардың, ой, оқырмандардың барлығын алаңдатып қойып, мүмкін ажырасып жатыр деген өсек сыбыс шықты. Блогер Нұрхан Нұрмұхамбет кәсібіне көмектескен әнші Салтанат Бақаева көмектесті. Білесің бе ондай блогерді?
7: Жоқ, танымаймын.
8: Тамара Астар депутаттыққа не үшін барғысы келетінін түсіндірді. Шаруам жоқ, Тұрсынбек Қабатовтың екінші жары әзілкештің балаларының тойына неге бармағанын айтты. Той болған ба?
7: Білмеймін, болған шығар.
8: Белгілі әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың екінші жары Айман Талғат қызы өнер иесінің балаларының қуанышына арнап ұйымдастырылған тойға неліктен қатыспағанын түсіндірді. Той болыпты Мөлдірдің әулетінде.
7: Туған күні шығар.
8: Енді бұл Мөлдір қалай екінші әйелін кіргізеді тойға? Менде сондай қояр едім талап. Келсең жалғыз келесің.
7: Әрине. Иә.
8: Күні кеше әзілкештің бұрынғы жары Мөлдір Мұқанова өткізген дүбірлі той желіде қызу талқыға түскен еді. Әлеуметтік желі қолданушыларының бір бөлігі Тұрсынбек Қабатовтың балаларының тойына келмеген дұрыс емес санап, бұған оның қазіргі жары Айман Талғат қызын себепкер деп жол болжады дейді. Осыдан кейін оқырмандардың бірі Айман Талғат қызынан Тұрсынбекті тойға неге жібермегенін сұрап, әзілкештің мұндай шараға бармауын түсінбейтінін жазған. Тойға неге жібермедіңіз? Тұрсынбектей тұлға әйелдің айтқанын тыңдап, тойға бармай қалғанын не сасқан екен? Сөйтсе Тұрсынбектің өзі бармаған ба сонда?
7: Не істейді енді бұрынғы әйелінің тойында?
8: Ен... Бұл не той сонда?
7: Туған күні шығар. Туған күні ғой деймін.
8: Құдай-ау, енді...
7: Болды ғой, Тұрсынбекті жайына қалдыру керек, ол өз таңдауын жасады. Жас әйелді таңдады. Таңдады. Болды ғой.
8: Ондай да жас емес қой.
7: Ондай да жас емес па? Қанша енді аралары 13 жас па, 10 жас па, 14 жас па, сондай ғой.
8: Сондай.
7: Нормально там возраст. Нормально.
8: Иә.
7: Сәлеметсіздер ме, әдемі де жарқын жүргізушілер Анеля, Диана, барша радио тыңдармандарына ыстық сәлем. Ертең біз машырап өткіземіз дейді Чина. Айтпақшы, осы қызық, мен қазір та осы туралы айтамын. Машырап. Ұйғырлардың жасайтын машырабы. Қонаққа ұйғырстандар келеді. Яғни ұйғырлар келеді дейді. Чинаның қайын жұрты дей ма?
8: Иә, қайын жұрты.
7: Қайын жұрты ұйғырлар ғой. Олар менің кезегімді асыға күтеді. Өйткені мен әрдайым қазақтың ұлттық тағамдарын дайындаймын. Ал олар өз кезегінде көбіне ұйғырдың ұлттық тағамдарын әзірлейді. Бұл жолы дастарханда сүрленген еттен жылқы еті қосылған бешбармақ. Чина, қазы, бауырсақ, құрт, ірімшік болады. Барлығымыз таза ауада, дворда жиналып, ән айтып, би билеп, караоке, ойын өткізіп, жақсы демаламыз деп үміттенемін. Осындай жылы кездесулер көп болсыншы. Баршаңызға жақсы көңіл күй тілеймін. Осы машырап туралы тыңдармандар.
8: Ол не машырап деген?
7: Бізде қазақта ондай аз. Бізде қазақтар қазір бір-бірімен араласпайды ғой туған туысқандар.
8: Иә. Yeah.
7: Тек қана біз біреудің туған күнін күтеміз, немесе той-томалақ күтеміз.
8: Иә. Yeah.
7: Қазақтар қазір араласпайды туған туысқандар. Бір-бірінің үйіне қоңыраусыз бармайды. Енді сестры болмаса двоюродные. Қазір үлкендерімізді айтып жатырмын да, үйге келе ғой, үйге мен беш бармақ жаса қойдым демесе, қазір ешкім келмейді.
8: Келмейді.
7: Келмейді.
8: Тосын сый болмайды қазір.
7: А чиналарда мысалға чина өзі қазақ қызы, бірақ күйеуі ұйғыр ұлтынан, метис жігіт. Солар мысалға оларда әр сенбі жексенбі машырап өткізеді. Мен оны қайдан білем? Менің ауданымда, мынау таулы қыратта тұратын жерімде ұйғырлар өте көп тұрады ғой. Ол жерде бір мейрамхана бар. Сол мейрамханаға күнде таңертең 9-дан бастап үлкен кісілер жиналады. Бір күні әйелдер, бір күні еркектер, шалдар, ақсақалдар, жастар, мынадай кішкентай немерелерімен бірге. Күнделікті сенбі жексенбі 9-да той ғой. Мен ұқпаймын, не істейтін олар?
8: Сонда жиын.
7: Иә, сосын мен досымнан сұрадым, ұйғыр досымнан, ол бүйтеді. А, олар черный касса ойнайды дейді. Шай ішеді, яғни шай ішу ғой, повод. Черный касса ойнайды, кемпір шалдар сүйтеді. Ал жастар өздері отырып шай ішеді. Яғни олар үйлеріне шақырмайды. Бұлар мейрамхана таңдайды. Сол мейрамханада да әр сен

0: қоямын міндетті түрде, менде бар негізінде ондай видеолар. Мен қыдырып жаяу келе жатқан кезде олар жинала бастайды 8:30-нан бастап. Сол маған қатынайды мысалға. А бізде не? Және де оларда шалдар жиналып алып міндетті түрде шахмат шашки ойнайды. Көшеде отырып.
1: Көшеде отырып Диана, олар үйінің алдында отырады ғой шай ішіп. Түріктер сияқты. Түріктер ол жиналып шай ішеді қарашайларын, әңгіме айтып, ал ұйғырлар сол ойнайды шашка шахмат.
0: Иә, сөйтіп ойнайды.
1: Шашка шахмат сосын нарды.
0: Нарды.
1: Нарды.
0: Міне чина дұрыс айтасыз, иә, черная касса бар, $200 жинаймыз дейді. Көрдің ба? $200 жинайды. Сонда қаншама көмек болады ол бір отбасыға. Қомақты сома.
1: Керемет. Қыздар, Бақытжан жазып жатыр. Менің көлігім самолеттан да күшті. Комфорт, плавающий сиденье. Жердегі самолет қой дейді. Бақытжан, сіздер кетіп қалдыңыздар. Алтын алы неге жазбайсыз?
0: Сәлем қыздар, тақырып. Жас кезіңіздегі махаббаттарыңызды есейгенде кездестірдіңіздер ма? Қандай көңіл күй болды?
1: Кімді?
0: Жас кезіндегі махаббатты кездестіріп қалдың ба, кездейсоқ дейді. Және де қандай көңіл күйде болдыңыздар сол кезде дейді Санжар.
1: Кездестірмедім, мен көргім келеді бар ғой шын өмірде. Шын өмірде көргім келеді. Мені өліп сүйген жігіт көргім келеді.
0: Мені өздері іздеп келді. Іздеп келді, кездесейікші деп кездестік. Содан әл жүгіру жоға, құдай ау.
1: Анау ма?
0: Анау да, анау да.
1: Ой-ой-ой,
0: айтпай қояқшы сіздерге оны тыңдармандар. Зачем әңгіме ондай? Сен кездестіргің келеді, я?
1: Мен көргім келеді. Қызық. Түрі қандай қазір. Одан кейін бір жігіт бар менің артынан сондай қатты жүгіретін. Дашыбаев Фархат деген жігіт. Біздің менен бір сынып жоғары оқыды. Өте сымбатты, бойы ұзын. Қазір... Бакуде ғой деймін, әлде Грузияда ма? Үлкен бір мұнай зауытының бастығыма сондай бір күшті жерде отырған жігіт екен қазір. Насатбаев университетін бітірген.
0: Иә,
1: бірақ оның әйелі бар, балалары барлығы жақсы, Аллаға шүкір. Бірақ тұрғанда екен сол қызық, маған түрін көру қызық.
0: Түрін көру керек, міндетті түрде сол соны.
1: Бірақ ол маған ұнамайтын.
0: Ұнамайтын?
1: Ұнамайтын.
0: Көрдің ба, сол маңыздысы. Сен жақсы көрген, мен ұнатқандар
1: мен жақсы көрген,
0: маған қызық емес қой сол, ғой.
1: Мен бір күні кірдім, сөйтсе ешқай жерде әлеуметтік желі жоқ екен. Анар деген жігіт, соны кіріп көрдім, одноклассникте бар екен. Одноклассникте кім отырады Дианы? Аталар, апалар отыратын сияқты. Ананың түрін көргенде мә дедім ғой.
0: Сұмдық болып кеткен ба?
1: Одан кейін ой, мама, дедім.
0: Тестостероны тым көп шығар, шашы жоқ болса.
1: Тым аз, керісінше.
0: Шашы тестостероны көптерде шаш түседі дейді ғой.
1: Диана, бұл одан емес, тестостеронын емес.
0: Өтірік па?
1: Иә, қартайып кетіпті түрі. Одан кейін артынан бір орыс жігіт жүгірген. Данил ма? Данил ма? Данил ғой деймін, иә. Оны кірсем кәдімгі орыстың ағасы болып кеткен ғой. Қарны дәу.
0: Қарны дәу.
1: Шашы жоқ. Что-то в общем, жағдайлар нашар екен.
0: Бір әлемалар жоқ па арасында.
1: Сен күшті болып кетіпсің деп комплимент айтатындай.
0: Өтірік па?
1: Жоқ ондай.
0: Жоқ, сен өтірік айта саласың ба, комплимент айтшы? Біреуді көрген кезде сондай жігіттерді.
1: Жоқ, мен
0: өтірік. Ой, жақсы болып қапсың деп.
1: Жоқ, мен ондай айтпайсың ба? Өтірік.
0: Одан шығын демей тұра бересің.
1: Енді қалайсың, барлығы жақсы ма, өте қуаныштымын.
0: Шешіңіз қапты деп. Шешің әне болған.
1: Қай жерде жұмыс жасайсың? Ау, сондай ма? Давай обменяемся номерім, вдруг керек болып қалады. Деген сияқты болмаса, жоқ, өтірік комплимент айтамаймын. Осы Джеки Чан демекші, сіздер білесіздер ме, Қытайда қыдырып жүргенде осы елде жүрмін ғой деп, мен Джеки Чан деп айтуға болмайды екен. Мен Джеки Чанмын деп айтуға болмайды екен.
0: Жынды ма, енді кім айтады? Немене Қазақстанда жүріп, мен Диана Ахметовамын деп айтса, әрине болмайды олай айтуға.
1: Түсінбедім.
0: Яғни Қытайға барып, мен Джеки Чанмын деп айтуға болмайды екен дейді.
1: Неге болмайды?
0: Енді өйткен ол Джеки Чан емес, ол Бақытжан ғой.
1: Ол алмаз.
0: Ол алмаз ғой.
1: рас, қазіргі таңда ешкім бір-бірімен араласпаймыз, тек кездесіп жатсақ, бір оқиға болған жағдайда, мысалы, той үйленіп жатса, немесе біреу

0: жақын достарың қайтыс болса, сонда ғана жиналамыз біз дейді.
1: Мәне, мәне.
0: Ал бұрынғы махаббатың болса кезінде бұл сол сәтте бұрынғы болып қалу керек сияқты. Өйткені есіме қалдырым келеді, кезінде қандай болғаны, сол әдемі қыз болып қалғаны жөн деп санаймын. Қысқасы, орысша айтқанда прошлое должно остаться прошлым дейді. Бірақ мысалы біздің Әли Мырза бар ғой, тұрақты тыңдарман. Ол кісі мінекі өзінің бұрынғы махаббатына қосылып, қазір 5 баласы болады жақында, 5-ші баласы.
1: Иә, ондай махаббаттар көп
0: дүниеге келейін деп жатыр.
1: Ұзақ, ол 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін кездесіп, мәз болып, қауышып, бір-бірін, ол енді нағыз махаббат қой, ол шынайы махаббат. А бізде болған махаббат түрге қараған махаббат қой, өтірік.
0: Иә.
1: Кішкентай кездегі, анау түр симпатичный екен, мен ғашық болып қалдым дейді ғой. Өтірік махаббат ол. Нағыз махаббат түрге қарамайды ғой.
0: Бірақ бәрібір бір импульс болу керек қой, типажың мысалы.
1: Келісем толықтай.
0: Маған ұнайтын типаждар, саған ұнайтын типаж бір.
1: Иә.
0: Әйтеуір қарап тамсанатындай.
1: Сол ғой.
0: Кішкене болса да.
1: Мына жігіт бізге өз-өзінен түрін жіберіп жатыр.
0: Сен
1: типажың ба?
0: Мен типажым примерно.
1: Примерно. Иә.
0: Иә, сақал сары екен.
1: Атыңыз кім?
0: Қара екен бірақ, иә.
1: Атыңыз кім? Иә. Сақал оранжевый болып өседі ғой солай, рыжий.
0: А, сол ма?
1: Рыжий, канапаты көбісінде.
0: Саған ұнамайды е сақалылар?
1: Маған мүлдем ұнамайды.
0: Маған қара сақал ұнамайды.
1: Маған сақал ұнамайды.
0: Маған
1: жалпы.
0: Маған ағарып кеткен сақал ұнамайды.
1: А-а.
0: А-а. Ана күні.
1: Ержік сақалың ағарған жоқ па сенің? Бар ма?
0: Ержан еще жас.
1: Ержанның шашы да қармаған ғой әлі. Жап жас.
0: Ана күні Райхан көлік сатып алды ғой Диана. Соның құрбысы бар, Украинаның қызы Кристина. Оған күйеуі Мерседес, не деп айтады, үсті ашылатын.
1: Кабриолет.
0: Кабриолет сатып алды. Сөйтіп ол айтады, бір күні Италияда келе жатырмыз дейді. Миланда ма білмеймін, қай қалада. Италияда болыпты. Сөйтіп қарасам, екі ата келе жатыр Диана. Сақалдары аппақ, шаштары аппақ, тура Санта-Клаус сияқты. Бірақ стиль, бірақ стиль, Диана, стиль, сен жақсы көретін стиль сияқты.
1: Сол жерде ма? Сен көріп қалдың ба?
0: Жоқ, Кристина көрген ғой. Күйеуімен келе жатыр ғой Италияда. Сонымен аузымды ашып қарадым, жүрегім дүрілдеп кетті. Маған ұнайды екен сақалды, сақалы аппақ, ағарып кеткен шаш ұнайды екен дейді.
1: Күйеу бар қасында ұнамасын оған шықым. Күйеу не айтпады ма? Тезірі дағаршы шашыңды.
0: Ағаршы деп.
1: Кейбір адамдар солай әдемі қартаяды ғой. Шашы полностью аппақ болады. Менің атамның до конца шашы қалың болды. И білесің ба, платиновый аппақ болған ғой. Ағарғаны сондай әдемі. Бір қала қара кейбір кемпірлерде солай ағарады ғой шаштар. Аппақ, және олар қарай қылдырып қиып тастайды ана шаштарын. Красотки.
0: Аққұба ханымдар.
1: Иә. А вообще дейді, ғани, фото отправьте, білмейміз біз, түріңіз көрінбей тұр бізге. Менде бар арасында ақ сақалда дейді. Сіздің атыңыз кім? Талдықтың жігіті. Типа борец. Фотосында борьба ма? Бірденке тұр суреті, бірақ атын айтпайды. 333-0387 нөмірі. Талдықтың жігіті екен білем әйтеуір. Жақсы, тыңдармандар, әңгіме қызып жатыр. Типаж негізінде өте маңызды нәрсе әр адамның өмірінде. Қандай типажды қыздар ұнайды, және қандай типажды жігіттер ұнайды? Осы тақырып біз анел екемізге. Шаршамаймыз біз. Айта береміз қазір, әңгіме туа береді, туа береді. Бірақ біз бір ән тыңдап алайық. Сіздер сол әңгімені тудырыңыздар да, ары қарата жазыңыздар. Және суреттеріңізді жіберіңіздерші.
0: Кім қайда жүр?
1: Иә.
2: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

0: мықты антидепрессант.
1: Алтындар мандар, ең мықты антидепрессант. Арғыра кетеміз, біздің сұлу Гүлмерочка өзін суретін жіберді. Вот вам сурет по вашей просьбе. Фотоотчет жұмысқа кетіп бара жатырмын дейді. Красотка біздің әрдайым осындай әдемі түстер кет ашық, я? Лиловый, қандай әдемі.
2: Стиль деген от қой.
1: От.
2: Жабық кеңседе сондай тартымды. Fashion Week-те жүретін қыз ғой. Бақчам былай дейді, Диана, бұйырса алдын ала айтамын, егер қарсы болмасаңдар. Но подругам болады.
1: Подругамыз, келіншегіңіз ба?
2: Yeah.
1: Ну, әрине. А вы что думали? Ғани жазып жатыр бізге. Міне суретім дейді. А я чей типаж дейді? Сіз, ғани, сіз басыңыз әлі бос ба?
2: Жасыңыз
1: нешеде сіздің?
2: Вот это да.
1: Красавчик. Біз блоктан шығарған жігіт қой.
2: Не деген сымбатты дене. Өзі де өте сымбатты жігіт.
1: Яғни, ғани еңбектенеді.
2: Анау
1: жалқау емес. Я, жалқау емес. Ең бастысы қолдың бицепсі бар екен. Жігіттерге.
2: Ғани нешедесіз?
1: Ғани деген аты да әдемі өзінің. Жасыңыз қаншада? Басым бос дейді. Сәлем қыздар, жұма қабыл болсын. Сол Яндекстен бонус аламыз деп тымбай жүрміз ғой біз дейді Уәлихан. Қанша бонус аласы, Уәлихан? 38 екен жасы. Неге басыңыз бос, Ғани? Неге сымбатты жігіттер? Әлде сіз мынандай типаждың жігіттерісіз ба? Типаж болады ғой сондай. Так, мына қызды кездестір. Жоқ, бұдан да әдемісін кездестірем. Так,
2: мүмкін.
1: Next, еще бұдан да күштісін кездестірем дейді да. Жүріп қалады солай.
2: Алмазда жазып жатыр, қазіргі кезде біз көзбен ғашық боламыз. Мәссаған неткен сұлу қыз деп.
1: Не деп?
2: Неткен сұлу қыз деп көзбен ғашық бола береміз дейді Алмаз.
1: Я, сол ғой проблема, сода болып тұр ғой, жігіттер.
2: Мен жақсы көретін типаж ұзын бойлы, бірақ қарапайым түсінігімен барлығын ашық айтатын қызды ұнатамын. Маған типаж, маған бойы ұзын, білмеймін, 183-тен жоғары болса.
1: Жігіт ба?
2: Я.
1: Я, әрине.
2: Одан арық жігіттер ұнамайды маған. Эктоморф жігіттер. Маған денелі, бағана ғанидің денесі сияқты. Кішкене денелі ер азаматтар. Одан кейін мінез құлқы өте
1: сабырлы.
2: Сабырлы жігіттер.
1: Мен жаттап алдым. Сабырлы жігіттер.
2: Өткені менің
1: жыртыңдай бермейтін, күле бермейтін,
2: энергиям
1: клон болмайтын ба?
2: Иә.
1: Саған бетіме. Мені менің звездам. Үйде бірақ қана звезда болу керек, тыңдармандар. Естеріңізге сақтаңыздар. Ол әйел. Әйелге әрдайым ол жарасады. Бірақ жігітке.
2: Бірақ кейбір Диана сондай жұптар бар ғой. Әйелі өте сондай сабырлы, ал күйеуі сұмдық бір тынымсыз.
1: Білем мен сондай жұптарды.
2: Жалмауыз.
1: Күйеуі бірақ та бүкіл жерде. Чат ЖК. Чат ата-аналар. Бүкіл жиналысқа өзі ғана барады. Ақшаны қырып табады миллиондап. Әйеліне барлық қалаған нәрсесін апарып береді. Путешествие организовывает. Он бәрін істейді өзі. А әйелі просто красавец. Просто существует. Понимаешь? Сондай адамдар бар.
2: Мінезі сондай, Диана. Ондай өте сабырлы бір әйелдер болады ғой.
1: Жоқ, анау жай сабырлы емес, анау стерва.
2: Стерва болса жарайды, стерва бола берсін.
1: Иә, өте күшті стерва. Көрдің ба? Соның арқасында оның күйеуі миллиондап күректеп табады ақшаны. Және де бәрін өзі істейді. Әйелі үйде отыра береді. Шопингқа ғана барады. Болды. Істейтін ісі сол.
2: Оған қоса, оған қоса тағы Баддалғазының дауысы болса. Төмен, төмен сөйлейтін. Сонда кайф.
1: Күшті бола ма?
2: Олжас Асқарбек хабарласып жатыр. Бізге сәлем, сұлулар. Сіздерге срочно кету керек. Чего махаббат туралы әңгіме көп айтатын болып сіздер. Айыпқа бұйырмаңдар дейді.
1: Жұма ғой енді.
2: Біздің өмір барлығы махаббат қой. Жұма күні біз әр қашан махаббат туралы айтамыз.
1: Сыңдармандар.
2: Иә, сіздер қорпаңыздар. Бізде не? Бізде махаббат болады. Если нам надо, мы это сделаем.
1: Әрине, мынандай күйбең тіршілікте,
2: иә, yeah.
1: Біз махаббат туралы айтпасақ, не туралы айтамыз? Сіздердің проблемаларыңыз шешеміз ба? Керек емес, сіздерге ұмыту керек қой. Біздің эфир арқылы сіздер демалу керексіздер. Рахаттанып, күліп отыру керексіздер.
2: Иә. Yeah.
1: Сондай кезде сіздер барлығын ұмытасыздар. Маған қалың қасты, қою сақалды, көзі терең орналасқан жігіттер ұнайды. әсіресе түрі аралас метис жігіттер ерекше тартымды көрінеді ғой. Мүмкін бұған мектептегі алғашқы махаббатымның Әзербайжан жігіті болғаны да әсер еткен шығар, деді Чина.
2: Мінеки.
1: Иә, ол типаж, сен не деп айтушы едің ондайды психологиялық тұрғыдан, аны якорь ма?
2: Сексуальный якорь.
1: Иә, сол көріп қалған, сол санада қалып қалғады.
2: Иә, тартымды, сондай типаж тартымды болады Чина үшін.
1: Иә, көп қыздар үшін әкелері ғой якорь, иә?
2: Аха.
1: Кейбіреу үшін алғашқы махаббаты болады. Сол алғашқы махаббатын ұмыта алмай, бүкіл жігіттерден сол көзді, сол типажды іздей бастайды қыздар.
2: Дұрыс айтасың.
1: Бұйырса тағы да 15 заказ қалды, 45 мың теңге болады сонда, дейді. Тамаша, қыздар көп жұмыс істеймін ғой, көп уақыт оқыдым мен, дейді Ғани.
2: Ғанидің
1: махаббатқа уақыты жоқ. Болған. Уақыт өтіп кеткен ғой. Көп жұмыс істеп, көп оқу оқып.
2: Қыздар, бізде жаңа жігіт пайда болды. Жасы 38-де, Ғани өте сымбатты, денелі жігіт, өмір бойы жұмыс істеген. Қазір мен суретін көріп, бұл кәдімгідей дайын болып тұр ғой, піскен болып тұр ғой.
1: Иә.
2: Басы бос қыздар, жазыңыздар. Міндетті түрде бізге хабарласқан адамдардың барлығы үйленіп кетеді жарты жылдың ішінде. Саламатсыздар ма, жұма мүбәрак болсын, күндеріңіз сәтті өтсін. Мен біріншіден, қыздың көзі әдемі болса болды. Алмас Семейден, дейді.
1: Көздер әдемі болса болды.
2: Менің есімде Суперстар кезет басталған кезде Мақпал Исабекова қатысқан. Сондағы кейбір жігіттердің сөзін естідім мен, былай дейді. Мақпалдың көзі сондай әдемі, мөлдір көз. Енді-енді жылайын деп тұрған сияқты көз ұнайды деп мен бірнеше жігіттен естідім.
1: Қызық-қызық. Типажым худые, хрупкие, небольшого роста, с маленькой грудью, типа Кира Найтли, дейді. Типаж. Пятница развратница, Макс. Макстың қалауы сонда екен. Макс, а сіздің келіншегіңіз қандай, көрсетіңізші бізге?
2: Иә, өте қызық. Иә, сондай жұптарға қалай таңдап алған деп таңғаламын. Мінездер бір-біріне сәйкес келмейтін. Мысалы, күйеу ашушаң болса, әйелі жұмсақ мінезді, немесе керісінше болып қалады, соған таңғаламын ғой. Меніңше, егер екеуі ашушаң болса, бітті ғой.
1: Бітті ғой, мына жерде соғыс. Сәлем қыздар, менің типажым мынадай қыздар, латина. Ғабит. Ғабит сіздің келіншегіңізге ұқсайды екен, мен сіздің парақшаңызды көріп шықтым алдында.
2: Яғни, әйеліне, көрдің ба, набор массаж жасау керек.
1: Әйеліңіз, әйелі шаштары осы ұқсайды осы қызға.
2: А денесі ше?
1: Түрі де.
2: Ең басты дене ғой, Диана.
1: Денесін көрмедім.
2: Набор массаж жасау керек қой әйеліңізге. Мүшіне қыз болу керек қой сонда.
1: Енді мұнандай ғабиттің өзі качок, әйелін міндетті түрде менің ойымша ғанят етеді.
2: Дауыр бұлай жазыпты бізге. Дауыр емес, дауыр. Айнұрды сүйем. Аман жоқ, сәлем деп. Айнұрды сүйем. Бақытты болыңыздар, дауыр. Барлығы жақсы болсын.
1: Махаббатта басыңыз қалсын, дауыр. Айнұр сізді де сүйсін. Дәл солай, сіз секілді. Ешкіммен амандаспай, ешкімді көрмей, жай ғана Айнұрға махаббатын білдіретін осындай жігіттер көп болсын. Айнұр, сіз өте бақытты қыз екесіз.
2: Бағана бізге жазған жігіт бар ғой, сіздерге срочно махаббат керек деп. Оқымай қояма деп едім, Анель маған қатты ұнайды, дейді. Секси ғой, дейді. И бәсе, олша сразу айтысыңыз, Анель ұнайсы маған, деп. Глаза, зеркалы дұшы, дейді ғой, Алмаз. Еші күлкісі сіздердің сияқты звонки, дейді.
1: Макс кадр ғой. Кадр түрін қараш. Макс бар ғой, үйінің клоуны секілді ғой. Әйелі серьезная, иә. Макс дегеніміз ол комик.
2: Комик, стендапер.
1: Стендапер. Иә, Макстың көңіл күйі күшті.
2: Екінші алма жазып жатыр бізге. Менің де бір слабость, бұл метис қыздарға ғашық болып қалам ғой.
1: Қалай ажыратасыздар, мен метис қыздарды көрмейді екен осы.
2: Иә, мысалы мен қызым метиска ғой.
1: Көрдің
2: ба, былай қарасаң түсінбейсің кім.
1: Түсінбейсің ұлты кім екенін, иә.
2: Қазақша судай, қазақша мектеп бітірген, қазақша қазір кемепте оқып жүр. Маған айтады ғой, мама қазақтардың өзі қазақша білмейді. Фу, жиіркенішті, дейді ғой.
1: Қазақша білмейді, иә.
2: Тіпті Шымкенттің қыздары бар, дейді. Қазір оның ең жақын құрбылары Шымкенттің қыздары, біреу Шымкент, біреу Қызылорда. Бір Шымкенттің қыздары қазақша білмейді, дейді.
1: Иә, менің құрбым да Шымкенттен ғой, қазақша мүлдем білмейді.
2: Қалай, меніңше Шымкент бұл нағыз қазақша сөйлейтін жер сияқты.
1: Оларда көрінеді. Оларда өздерінің ауданы бар.
2: Аха.
1: Крутой район, крутая школа.
2: А байлар тұратын.
1: Байлар тұратын. Ол сол ауданнан шықайда шықпайды, сол мектепте оқиды, сол мектепте тек қана сондай балалар оқиды Шымкентте. Және де сондай ортада өскеннен кейін, я 17 жасқа дейін, 17 жастан кейін мына жаққа келді, кемепқа түсті. Сонымен ол қайдан үйренсін қазақшаны?
2: Отбасында
1: әкесі де, я, әкесі де, шешесі де, я, екеуі де, өзі де, сіңілісі де, екеуі де кемепті бітірген. Сондықтан да білмейді қазақша.
2: А, яғни сол Шымкенттің байлар тұратын ортасынан келген мен қызымда құрбылары солай болып тұр.
1: Солай ғой? Я, оларда аудан бар.
2: Я. Олардың барлығы кемепке түседі, айтпақшы.
1: Иә, Шымкент үшін кемеп ол бірінші орында. Яғни өлсе де талса да олар кемепке түсіреді балаларын. Олар үшін ол статус. Маған екеуіңіз де ұнайсыздар дейді Ғани. Ғани, рахмет үлкен.
2: Ғани, красавчик. Кеттік.
1: Типаждарыңыз жазыңыздар, жігіттер, сіздер аз жазып жатырсыздар, қыздар жіберіп жатыр мысалға жазып толықтай. Сондықтан да екінші сағат қойтып алайық.
2: Диана типажын айтып береді бізге.

0: Екінші бөлім.
1: Екінші бөлім басталды.
2: Қыздар дайын, құрметті тыңдармандар, бізде ұтыс бар. Билет ойнатамыз, міндетті түрде хабарласып үлгеріңіздер.
1: Міндетті түрде тыңдармандар. А еще, дейді, глаза нравятся, выразительные, упругие, дейді. В смысле упругие глаза? Қалай көз деген
2: упругие? Көкірек, көкірек. Көкірек айтып отыр ғой.
1: Жоқ, Макс айтты ғой, маған кішкентай ұнайды деді ғой. Типаж Кира Найтли мүлдем жоқ болу керек деді көкірегі.
2: Солай ма?
1: Иә. А бұл айтады, көз ұнайды дейді, выразительные и упругие должны быть глаза дейді. Ничего не поняла.
2: Алысқа бармай-ақ жоғарғы лауазымды әрең сөйлеп жатқандар бар ғой. Кейде сөздерін естіп күлесің. Бір жағынан жақсы шығар, қазақ тілі бұл оңай тіл емес екенін көрсетеді. Өз басым шүкір деймін, бала кезім ауылда өткеніне соның арқасы шығар.
1: Иә.
2: Біз кім туралы айтып едік?
1: Білмеймін. Ғалым, сіздің бойыңызды сұрап жатыр мына жақта қыздар. Бойы қанша екен ғалымның дейді. Ойбай, ғалымым ба, ата кім ол? Атым кім деді жаңағы жігіт, сақалды бізге жіберген. А, Рустем аты оның. Қыздар, Рустем ғалым емес. Ғалымның әйелі бар ғой. Қосылған қан шата деп аталмай ма дейді. Че? Беглан?
2: Че там, брат?
1: Метисы дегенді айтып тұр ғой деймін. А, қан араласты шата деп атайды дейді.
2: Шата.
1: Ондай нәрсені естімеп, біз өмірі қай жақта айтады олай? Медетші жүрт, мен Динаны жақсы көремін дейді. А, Динаны жақсы көреді екен Медет. Дина, сізге жалынды сәлем, Медет сізді қатты жақсы көреді. Барлық амансыз, саусыз осылай жаза беретін болды. Оны да қабылдайық, жақсы.
2: Иә, шата.
1: Шата? Метисі де?
2: Шала.
1: Шала деп ойласам, шатасы не сенді? Шата деген қазақта кейбір сөздердің түп мәні мағынасы жоқ. Ұқпаймын мен.
2: Ал құрметті тыңдармандар, тыңдаңыздар, Диананың типажы қандай екен?
1: Менің типажым?
2: Ұмыт кеттім бе? Бересаш, өтінші. Қандай типаж?
1: Қандай типаж болу мүмкін менікі? Білмей, маған әр қашан әр түрлі типаж. Маған негізі энергия маңызды. Маған керісінше анандай... сабырлы, тым сабырлы жігіттерден бәле шығатынын мен көзім жеткен. Сондықтан да, сондықтан да мен ондай жігіттерді ұнатпаймын. Маған менің әкем айтпақшы, жігіттің күрек ұстай алатын жігіт болу керек, қолынан бәрі келетін. Және де от души күле алатын жігітке қара қызым деген маған. Стиснув зубы, кто смеется, самые опасные люди деген папам. Сол сөзде есімнен шықпайды, менің себебім от души күлетін жігіттер, ол жүрегі ашық жігіттер. Яғни, олар они добрые бывают.
2: Мәссаған.
1: Көрдің ба? Сонда жігіттерге мен мән берем қатты қазіргі кезде. Емін еркін рахаттан ва-ха-ха деп күле алады ғой. Сонда жігіттерге мән бер көрек, ол жігіттің жүрегі ашық. Он добрый. Он қолында, жаңағы, қолындағысын бере салады саған. Соңғысын бере салады. Аямайтын болады әйелінен іштенкені. Негізінде жаңағы анау құрбымның күйеуі де тура сондай. Менің досым ол негізінде. Құрбым емес, ол менің жолдан қосылған қыз ғой.
2: Бірақ құрбым болып кетті. Да көрсеттің ғой, Диана.
1: Иә.
2: Жақтыртпай жолдан қосылған қыз.
1: Иә, жолдан қосылған бір қыз. Бірақ дегенмен де көзім жеткені сол. Емін еркін рахаттанып күле алатын ер азамат, қолы ашық ер азамат. Сондай жақсы. Бастысы жігіт деген добрый болу керек қой. Білмеймін қазақша қалай жеткіземіз. Тым мейірімді болу керек.
2: Сәлем, Energy FM, Анельдияны қалайсыңдар? Бізге Айдана есімді қыз жазып отыр екен. Менің типажым ұзын бойлы, сабырлы, көп сөйлемейтін, бірақ ісімен дәлелдейтін ер азаматтар. Әдемі сөйлейтіндерден гөрі уәдесінде тұратын жігіттер ұнайды. Қарапайым кинсе де өзіне сенімді болғаны маңызды.
1: Өте дұрыс айтады.
2: Одан кейін мысалы маған ұнамайтын жігіттер там, мына бүкіл ел көретіндей назар аударатындай кенетін жігіттер бар ғой.
1: Ондай жігіттерден қорқу керек. Ол
2: нарцисс жігіттер.
1: Ол сұмдық, стиліне қатты қарайтын еркектен қорқу керек дейді. Жай простой жігітке қара дейді ғой, сондықтан да. Жай киінетін жігітке қарау керек. Қыздар, тым стильный болса, бітті, ол сізбен жарысып, гардеробын ауыстырып жүреді. Yeah. Сізге сол керек па?
2: Келсемін.
1: Маған,
2: оқы жан.
1: Гүлмир айтады, маған тек қазақ жігіттер ұнайды. Бойы ұзын, қара торы, қара шашты жігіттер менің ұнататын типажым. Мейірімді, адал, қарапайым болу керек қой. Тағы да көк, жасыл көз қазақ жігіттер қатынайды дейді. Мәсіған.
2: Сәкен Сұлтан бұлай жазып жатыр, Диана. Ал жігіттер, бойларыңнан іздеңдер ди арудың сипатындағы жігітті.
1: Аха.
2: Мүмкін ол сен шығарсың. Американдықты ұмыттырамыз дейді. Енді Диана американдық болғанда бұл қазақ жігіт қой? Америкада тұратын қазақ жігіт. Сен айтып отыр. Мүмкін сенің сипатындағы жігітті мүмкін сен шығарсың. Американдық жігітті ұмыттырайық деп отыр ғой. Диана кетпейтіндей. Алып кетем десеш сені. Алып кетем десеш.
1: Соны айтамын.
2: Барар ма едің? Егер айтса саған, Америкадағы сенің артынан жүгіріп жүрген қазақтың жігіті, саған айтса, жаным сол барлығын, мені саған пәтер сатып алып берем, көлік сатып алып берем, келші менің жаныма.
1: Жоқ, кетпеймін.
2: Барасың ба?
1: Бармайым. Бара алмаймын.
2: Так что и так уже ұмытып кетті. Иә.
1: Мен типаж болмадым ба сіздерге дейді Ғани. Жоқ, Ғани.
2: Ғани типаж болып тұрсыз ғой сол.
1: Басқа қыздардың әрине типажысыз сіз.
2: Шынымды айтсам, дейді Нұрсұлтан, бұрын сұртқы келбетке қатты қарайтымын, бірақ қазір ең басты адаммен сөйлескенде жаның тыныш болады ғой. Одан кейін харизмасы күшті, күліп жүретін, әзіл түсінетін қыздар ерекше ұнайды. Прикол ұстасаң бірге күліп, сұлулық бір күні үйреншікті болып кетеме, ал мінез күн сайын қуантатын нәрсе ғой дейді.
1: Анеля меніңше 40 жасқа дейін көп әйелдерге өздерінен үлкен, есеген ер азаматтар ұнайтын сияқты, ал 40-тан кейін керісінше жас жігіттерге көбірек көңілі ауа бастайтын сияқты. Әрине, бұл бәріне бірдей емес, бірақ көбінде солай сияқты дейді Чина.
2: Мен тұра алма?
1: Анеля меніңше 40 жасқа дейін көп әйелдерге өздерінен үлкен жігіттер ұнайды дейді.
2: Маған айтып жатыр ма? Білмей, менде бірақ типаж бар. Менен үлкен жігіт болу керек. Бірақ қарап отырсаң, қазір мысалы Ғани сымбатты 38 жаста.
1: Жас жігітке ұқсамайды да, түрі?
2: Иә.
1: Білмей, менен бір жас кіші жігітке де қарай алмайым. Мен де қарай алмаушы едім.
3: Енді менің күлкім, енді жаңа сен айтқандай, шын көңілмен күлмек түгіл, көңілдің ар жағында көңілмен күлеміз, бірақ та қолмас деп айта алмаймын.
1: Беглаша, қалай қолыңыз ашық емес? Сонда сіз қатты сызбақшаға? Соны айтқыңыз келіп тұр ма, Беглан?
2: Бұл сонда интровертный жігіт қой. Менің типажым қызық шығар, қалайсыңдар қыздар, керемет жүргізушілер, Дианёка. Маған көзілдірік тағатын, кітап оқитын, білімді жігіттер ұнайды. Интеллектуал. Осындай адамдарды көргенде бірден қызығушылығым оянады. Бірақ өмірде көбіне мүлде басқа типаждағы адамдармен танысамын дейді. Бірақ бұл менің орындалмаған арманым. Интеллигент жігіт керек. Есімін жазбапты. Барлығы бай болса болды деп ойлайды, бірақ мен үшін ең бастысы әйелді сыйлайтын қамқор жауапкершілік бар азамат. Ол бұл қасиет қой, құрметті тыңдармандар. Бұның барлығы қасиет. Бізге қасиет емес, бізге типаж.
1: Бізге өсиет керек. Тыңдармандар, типаж. Ұқпай жатырсыздар ма сөзді?
2: Мысал бағана Ғабит күшті типаж жіберді бізге, кәдімгі өзіне ұнайтын латиноамерикандық қыздар. Яғни ол қыздар білесіздер ма қандай? Сочный, мощный, кеудесі деген баршылық, одан кейін бөксесі деген дәу, сондай анаң құшақтысың. Диана.
1: Тура сондай ғой, тура сондай. Қайырлы күн қыздар, екі қалайсыздар, күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Жан жарым Ажарды, қайын інім Даниярды, анамыз Айгүл ханымды алып демалысқа Бурабайға жолға шықтық. Бізге ақ жол тілеп қойсаңыздар, Айгүл мамама үлкен сәлем, демалыс жақсы өтсін дейді Әзеке. Әзеке, Ажарыңызға ерекше жалынды сәлем, қайын ініңізге де. Онда жақсы демалыс болсын, сіздерге Бурабайға жолға шықсаңыздар, аман есен барып қайтыңыздар. Бізде қоңырау бар мекен ержік.
2: Хабарласыңыздар, айтпақшы Диана нөмірді.
1: 96-50-05. Тыңдармандар, кинотеатр, кинопарк желілері ұсынған арнайы сіздер үшін Бишарашки в Индия атты киноға бара аласыздар. 2 билет 1 адамға беретін боламыз. Сондықтан да тездетіп хабарласа қойыңыздар. Алматы қаласының коды 8-727-296-50-05. Ән тыңдайық, ал сіздер хабарласыңыздар.
4: Ұнай ма? Тыңда.
5: Energy FM-де жарнама.
4: Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
6: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
7: Да, молодец. И куда?
6: Индия.
8: Индия.
6: Пап, мама туралайт, пиш.
7: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
6: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
4: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.

0: бізді тыңдау керек.
1: Ал құрметті тыңдармандар, қыздар дайын. Мына жерде неше түрлі сурет кеп жатыр біздің тыңдармандардан. Ал Батталғазы не дейді?
2: Жаңағы интеллигент, мен өзімді интеллигент деп айтамын, жаңағы кітабым түбінде сен газет журналдардың түбінде сен.
1: Иә.
2: Содан кейін осындай кішкене-кішкене қолымыздан қалау келеді. Не только кірпіш, біраз нәрсе қалап жібереді.
1: Қалап жібереді. Дима. Батталғазының қолынан келесен бағана айттым ғой, күрек ұстайтын жігіт ұнайды. Мінекей көрдің бе? Қазір қабырға қалап жатыр екен кірпіштен.
3: Иә.
1: Әдемі.
3: Маған бой ұзын күлімдеп тұратын жігіттер ұнайды ғой, кейде кетіп бара жатқанда иісі тартымды болады ғой, тух деп қаласың. Шіркін-ай, танымасаң да тартымды болады иісімен дейді Бұлбұл. Ах, хулиганка Бұлбұл.
1: Алан хабарласып жатыр бізге, сәлеметсіздер ме, Анёка, Дикош, дұрыс Дикош, бармаңыз Америкаға, күндеріңіз сәтті өтсін деп бізге. Бізге мынандай бір аудио жіберіп жатыр. Бұл не аудио? Ән жіберіп жатыр. Махаббат от қыздарсыздар ғой. Рұқсат болса радиодан осы өлеңді қосыңыздаршы. Қандай ән бұл? Кім айтады? Кім орындайды? Танымал адамдар болса, хит болса міндетті түрде қоса саламыз.
3: Иә.
1: Күлкі демекші, сіздердің сипаттағы ашық күлетін көңілді жігітпін. Алан. Содан шығармын, әйелімді қатты сүйемін. Дочем вообще даже не айтса бәрін істеймін.
3: Жаным сол Алан, жарайсың.
1: Жарайсың. Керемет.
3: Әйелімді қатты сүйемін деген еркектерді біз де жақсы көреміз ғой. Себебі әр еркек өз келіншегін осылай қатты сүйемін деп айтқан бізге сондай жағады. Біз плюс қойыла береді да бізде қазақтың жігіттеріне. Ту қазақтың жігіттері осындай қатты бағалайтын, сыйлайтын, келіншектерін өз таңдауын қатты сыйлайтын жігіттер көбірек болсыншы дейміз ғой біз.
1: Сосын Алан жалғастырып жатыр Дикоштың. Әй, қайда кеттің Алан? Куда ушел? Дикоштың күлкісіне ештеңе жетпейді.
3: Рахмет, Аланчик.
1: Жарады эфирді.
3: Рахмет.
1: Ане өкеда қалысып айтеді.
3: Рахмет, үлкен.
1: Бұл ны орындайтын Байтанат, біз екеуміз. Байтанат деген кім?
3: Who is Байтанат?
1: Who is? Не әңгіме болып жатыр өзі? Ассалаумағалейкум, барша қазақ елі қыздар, қалдарыңыз қалай? Жұма мүбәрәк болсын. Жаңа ғана қосылып жатырмын дейді Азамат ұстаз. Әзеке, біз баяғы махаббат туралы жұма күні айтып жатырмыз. Әр адамның өзінің жеке типажын.
3: Қош келдіңіз, Азамат. 296-5005 дәл қазір хабарласыңыздар, тыңдармандар. Кеше өте алмаған ер азаматтар, қыз балалар, бүгін мүмкіндік бар, әлі 20 минутымыз бар. Хабарласыңыздар.
1: Сәлем, сүйікті радио, қыздар қалайсыздар? Менің типажым спортпен айналысатын, таза жүретін, әсіресе аяқ киімі таза болатын, өз-өзін күтетін жігіттер. Бірақ ең қатты баурайтыны адамға деген қарым-қатынасы. Официантпен қалай сөйлеседі, өзінің ата-анасымен қалай сөйлеседі, балаларға қалай қарайды. Осыны осыған қараймын дейді.
3: Иә, сынап білу керек қой жігітті. Өте дұрыс.
1: Қыздар қалайсыздар? Мен еш қашан сіздерге жазып көрмеппін. Қазір бірінші рет жазып отырмын. Хабарласуға әлі кішкене қорқақтаймын дейді. Бұрын актерлер сияқты әдемі жігіттерге ғашық болатынмын. Қазір ойым өзгерді. Маған жанды өзімді қауіпсіз сезінетін адам керек екен. Өйткені бізде пустослов жігіттер көбейіп кетті дейді.
3: Өкінішке орай, бірақ барлығы емес, тыңдармандар. Сәлем қыздар, маған Камри ұнайды дейді. Сборка, разборка мебели. Осы жігіт кешеден бері.
1: Типаж Камри.
3: Типаж. 40-10. Хабарласа қойыңыз, кеше сіз отамай қалдыңыз ғой. Жылағыңыз келіп, сол сборка мебели. Бүгін хабарласатын мүмкіндік бар. 296-5005. Күлкім кеп тұр, маған Камри ұнайды деген. Типажы Камри айдайтын қыздар ма? Вип Казашки. Ұнай ма?
1: Вип Казашки Тойота Камри айдаймын.
3: Сөйтіп, біздің кезде миллениалдар болған, сөйтіп шығарып еді ғой. Вип Казашки. Міндетті түрде қастары жұлынған. Өздерінің бір типаждар бар. Міндетті түрде бірдей сумка ұстайды. Шаштары мынандай, бұйралап алған, боянған, ерні істелінген, көздері қысық. Міндетті түрде Камри таяу. Вип Казахи, вип Казашки деп айтады соларды. Құдай сақтасын.
1: Саған Арлан бізге жіберіп жатыр сурет. Көкшетауда плюс 37, 11, 22 болып тұр. Плюс 37.
3: Қай жақта? Көкшетау? Вау!
1: Демалсын деген ғой Алла тағала сіздерді биыл.
3: Бурабайда су өте суық қой, сол суға түссеңіздер болады, онда 37 градус болса. Суға түсуге рұқсат па сіздерде өзі Бурабайда? Әлде жоқ па? Көбірек бассейндер ашылып жатқан шығар ендігі.
1: Иә.
3: Өзінің камриі бар екен. Камриіңіздің значогы кір-кір болып кетіп тазалаңыз.
1: Иә, Диана сондай.
3: Мен тазалыққа қатты қараймын. Влажный салфетканы аласыз да, ана жерін тазалап, шығасыз зубочисткамен.
1: Әп-әдемі
3: жап жаңа көлік кір-кір қылдырып ұстап жүрге болмайды ғой.
1: Иә. Сәлеметсіздер ме қыздар, маған көзілдірік тағатын. Интеллигент жігіттер ұнайды. Осындай образ менің типажыма жақын. Маған да көзілдірік тағатын жігіттер ұнайды.
3: Ұнай ма?
1: Ұнайды.
3: Қазір неше түрлі сұмырайлар көзілдірік тағатын, байқаңдар.
1: Аха. Сәлем, энерджи, қыздар қалайсыздар? Менің типажым классикалық киінетін деп болды. Костюммен жүретін іскер адам сияқты көрінетін ер азаматтар. Я по ним соқ.
3: Іскер сияқты ма? Іскер болсын оданшы.
1: Құрба, бұл фетиш болып тұр ғой.
3: Иә.
1: Мысалы, Гүлмираға май қызметкерлері формада жігіттер ұнаса, маған да ұнайды. Рахмет жазғандарыңызға. Өткені классика, кәдімгі костюм немесе ана жиде киетін жігіттер бар ғой.
3: Акиматта жұмыс істейтін ба?
1: Жоқ.
3: Кеше көрдің ба жігіттер Жекичанның қасындағы?
1: Жоқ, көрмедім.
3: Біздің әкімшіліктің жігіттері жүрді ғой, барлығы киіп алған.
1: Костюм. Man in Black. Маған костюм немесе жиде Диана, іскер, бизнесмен жігіттер.
3: Мен көзілдіріктемін, Анель дейді. Мына жігіт маған Камри ұнайды деген, типажы Камри, өзі сборка, разборка мебеліме айналысады екен. Есімін айтпайды бізге, жақсы. Көзілдірігі, ондай көзілдірікті айтып тұрған жоқ, аправаны айтып тұр, кәдімгідей отзрение. Иә? Соны айтып тұрсыңдар ғой.
1: Отзрение.
3: Иә.
1: Серьезный болып көрінеді.
3: Алло, сәлеметсіз ба?
0: Сәлеметсіз.
3: Қайырлы таң.
0: Да. Кеше Диана сен звондап, сосын шет үзіп кетіп еді ғой.
1: Иә.
3: А, Дианочка, сіз ғой?
1: Сенің оқырманың.
0: Иә. Мен
3: қалыңыз қалай? Жақсымыз, рахмет.
0: Мен кеше өзімді жаман сезініп жүрдімда.
3: Неге?
0: Жынды сияқты тұрады. Диана ханымға бәрін айтып кеттіңіз ғой деді. Мен еще Анель ханымды смотрю уже. Неге ол кеттер алды айтпады?
3: Анельдің да оқырман екен. Сіз танымадыңыз ба Анельді?
0: Жоқ, таныстырмын ғой. Кеше қатты қобалжып кеттім мен. Бафанды звондай салған и одан кейін сіздер алады деп вообще күтпедім. Қатты қобалжып кеттім да, содан кейін сондай ойлап и өзімді жаман ұстаймын ғой. Мен үшін бәрі жардым деп.
3: Өзіңізді кінәлі сезінуді қойыңыздар, қыз балалар, қыздар. Біз оны ұмытып та кеттік қой.
0: Одан кейін просто сіздерге көп рахмет айтайын деген ғой. Вот реально настоящая женщина и ум, и красота, и харизма. Прям бәрі бірге алып, не то что қазақтың, любая женщинаның әрбір қызың үлгі алатын примерлерсіздер ғой.
3: Рахмет сіздерге. Рахмет, үлкен жаным.
1: Жаным, дауысыңыздан айналайын.
3: Иә.
1: Онда ойын ойнайық.
3: Иә, Дианочка, ойын ойнайық. 3 литр банканы білесіз ғой?
0: Я
3: кеттік онда. Сэрп, самса. Бастаңыз.
0: Самса. Сырға.
1: Тамаша.
0: Лива. Смородина.
1: Вау.
3: Тамаша.
0: Сахар, соль, семечки.
3: О, шахсыз.
0: Сыр.
3: Ага.
1: Сыр.
0: Свекла.
3: Свекла. Соңғы сөз.
0: Салфетка.
3: Салфетка.
1: Мінеке.
3: Ура! Ура! Бүгінгі күннің жеңімпазы бізде Диана. Менің астасым.
0: Рахмет.
3: Құтты болсын. Дианочка, Бишарашки в Индии киносына, кинопарк желілерінде кез келген жерге барып, киноңызды көре аласыз. Жарема, келіп алып кетіңіз. Міндетті түрде дәл қазір біздің WhatsApp-қа жаза ғой. Өзің жайлы ақпаратты. Біз саған мекен жайды айтатын боламыз, Жарема.
0: Сосын мен сіздерге үнемі WhatsApp-тарыңызға жазғым келет, бірам өте қызық тема айтасыздар да. И мен де сіздермен қосылып, то алдыңғы жылы Вайлдберристе тоже заказдарыңызды алғым келді. Одан кейін тағы бір нәрсе, сіз историядан айтқым келеді. WhatsApp номерларыңызды білмей қалғам. Әйтпесе отырамын осы жерде күнде жұмысқа бара жатқан кезде. Да, блин,
3: Біз қазір асықпай айтамыз, сен жазып үлгере қой жүре ма, тұтқаны қойғаннан кейін.
0: Хорошо.
3: Үлгере қой онда, жазып ал. Жақсы, сау бола ғой, Диана. WhatsApp желімізді біздің жеңімпаз үшін, Диана үшін арнай айта кетейік.
1: Иә, 8-778-00-2-10-22.
3: 8-700-107-10-22. Бізде бір емес, екі WhatsApp желісі бар. Жазып алыңыздар, қалаған жерлеріңізге жазасыздар сосын.
1: Міне, Арлан хабарласып жатыр.
4: Қалайсыздар қыздар, жазатын бағаналар қолым бос емес. Негізі Шалқар көлі, Имантау деген жер бар, Шалқар деген жер бар. Олардың көлі өте керемет, таза жаңа көл. Сол жаққа баратын қол демей жатыр. Жұмыс қой, жұмыс, смен. Сменнен шығамыз да тойға кетеміз, солай жүреміз.
1: Міне, қазақтар көрдің ба, смен, той. Жете алмай жатыр Шалқар көліне.
3: Арлан бізде май қызметкері ғой, полиция.
1: Көкшетаудан.
3: А, бұл басқа Арлан ба? А, ол Арлан маған жазады ғой.
1: Иә. Талдықорғанда плюс 30 екен, бізде Талдықорғанда дейді. Маған осы ғой ұнайды, қыздар май қызметкерлері болса дейді. Міне, жіберген, мен кеше жіберген домработница ма?
3: А,
1: иә. Гувернантканың киімі әлі ұмыта алмай жатыр. Алмас осы ұнайды дейді. Міне көзілдірік, міне жейде, мені де таңдап тұрш, кейде, баддалғасы.
3: Беглан, красавчик, слушай. Красив, хорош, әдемі.
1: Міне көзілдірік, міне жейде, мені де таңдап тұрш,
3: кейде. Кейде болады. Тыңдармандар, біз сіздерге WhatsApp желімізді айта кетейік, және де тақырыбымыз біздің қыздар мен жігіттер. Қандай типажды әрдайым көздеріңіз іздеп жүреді. Көрген кезде кейбір жігіттер мысалға жасыл көзді қыздарды ғана ұнатады.
1: Сар қыздарды.
3: Яғни көзі жасыл болса бітті, крышасы кетеді кез келген жерде. Айтады, білмеймін, светлые глаза. Не голубые, только зеленые дейтін жігіттер бар. Біреулер айтады, мен мүлдем көзге қарамайды екен, маған дене бітімі күшті болса, спорттық дене. Түр не имеет значение дейді.
1: Біреуге тәтті қыздар ұнайды, қылықты қыздар ұнайды.
3: Біреуге қылықты қыздар ұнайды. Біреулерге андай
1: кішкентай
3: қыздар, строги қыздар ұнайды. Строги.
1: Кел, жат, тұр, сүй.
3: А біреулерге майысқан қыздар ұнайды.
1: Сызылып қалған ибалы инабатты.
3: Мынандай хат келді. Бойдақ болсам, Анелді сүйіп алар едім дейді. Сүйіп алар едім.
1: Кім жазып отыр?
3: Олжас Асқарбек ұлы. Сүйіп дейді. Жақсы, Олжас, шындығыңыз үшін рахмет. Біз WhatsApp желімізді тағы бір мәрте еске сала кетейік.
1: 8-778-00-2-10-22.
3: 8-700-107-10-22.
5: Ұнай ма? Тыңда.
6: Сені көрсем үндемей, жүрек соғар сыр бермей.

0: сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі. Сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Energy Life. Бізді тыңдау керек.
2: Менің сөзіме мән беретін ер азаматтар жақсы көремін мен. Өзіңіз үшін ғой, өзіңіздің тазалығыңыз үшін, өзіңіздің көз алдыңыздағы тұлпарыңыз үшін ғой. Хан жалағандай қылдым ғой. Есімім Олан, мамандығым сборка, разборка, изготовление мебели дейді. Тап таза қылдырып, Тойотаның значогын тазалап қойды. Жаңағы кірін. Мен байқамайтын дүнием байқап қоямын. Олан, рахмет сізге.
3: Хабарласып жатқан бізде Дерік дейді. Сәлем, маған боянбай, табиғи әдемі қазақ қыздар ұнайды дейді. Боянбайтын.
2: Қызық екен сіздің таңдауыңыз.
3: Иә, бар ғой сонда жігіттер.
2: Бар әрине, бірақ...
3: Мысалы, сен боянбайсың.
2: Макияж без макияжа ғой ол.
3: Жоқ, сенде мүлде макияж жоқ. Қой, сен тек қана тон ғана болып, көзіңді ешқашан боямайсың.
2: Иә, көзімді боямаймын. Саламатсыздар ма, бүгін Нұрдәулеттің туған күні еді. Соны құттықтасаңыздар бола ма? Абдуллахтың атынан дейді. Артынан деп жазып қойыпты, атынан шығар. Yeah. Абдуллахтың артынан келе жатқан Нұрдәулетті құттықтаймыз онда біз туған күнімен.
3: Иә, міндетті түрде Жезқазған көліне келіпті. Жаңа барып түсірдім сіздер үшін. Жезқазған көлі Диана. Міне, көлікпен барып.
2: Красота! Қандай әдемі жер мынау. Тура Ақсу секілді екен Талдықорғандағы.
3: Сен білесің әйтеуір бәрін.
2: Мен Ақсу суына жету үшін біздің ауылдан тек қана биік джип көліктер керек. Жай көлікпен сен жете алмайсың ол Ақсу суына. Шомылатын жеріне дейін. Соның өзінде биік көліктің өзі бачыт сырылып, сабаның арасымен жүресің, сондықтан да қиын. Амына жігіттің жеткен жері оңай секілді ғой, көлге жетуі тап-таза жолы рахат екен. Бірақ бізде Ақсу су өте лай батпақ. Менің ауылымнан тағы айтайын, астын сызып тұрып. Қазір маған бәрі Талдықорғандықтар нападать етіп еді ғой, есіңде ме? Ақсудың суы тап-таза деп. Лай, батпақ страшно. Бірақ біз түстік дегенмен де.
3: Сенің жедең әдемі болып тұр бар ғой, айтпақшы.
2: Иә, ханым, рахмет үлкен.
3: Түймелерін қара, ағатып тастаған.
2: Түймесін ағытып.
3: Ооо, көрсетшеш.
2: Мынандай цепочканы қойып.
3: Цепочканы қайтып. Я шақырып қойды.
2: Дима?
3: Цепочканы қайтын, ана шкиімді айтсаш, әдемі.
2: Рахмет.
3: Саламатсыздар ма, Талдырмаш нәзік қыздарды құшақтаған керемет қой дейді.
2: Талдырмаш нәзік қыздар, иә. Андай белі үзілейін деп тұрған ба, Анелдікі секілді? Үзілейін деп тұрған.
3: Маған baby face ұнайды. Қандай қыз болмасын, Джессика Альба сияқты қарайтын көзі күлкісі қылығы барлығы сол қыздыкі ұнайды дейді.
2: Иә. Чина. Чина тапты. Типаж.
3: Өзінің типажын?
2: Типаж. Иә, яғни жігіттердің типажы туралы айтты ғой бізге.
3: Иә.
2: Бағана. Қалың қас болу керек, қою сақал. Вот типа вот такого деп бізге жіберіпті.
3: Қайсы?
2: Иностранец какой-то. Қандай мынау ұлт, араб жігіттері ма? Араб жігіті ғой, мынау.
3: Жоқ, қазақ қой, мынау қазақ болып тұр ғой, Диана.
2: Араб. Иә. Типаж осындай. Яғни арабтың жігіттері көбінесе қастары қалың болады ғой.
3: Танисыз ба осы жігітті? Атын айтпай-ақ қой керек. Танисыз ба осы жігітті негізі? Таныс адам ба, әлде ғаламтордан ба?
2: Азербайджанец.
3: А, мен түсіндім.
2: Типаж, көрдің ба?
3: Әдемі, сымбатты жігіт қой.
2: Саған да ұнайды, яғни, андай, біздің қазақ жігіттер енді көбінесе сақал көп өспейді ғой.
3: Иә.
2: Арнайы өсіртеді.
3: Мынандай үш сақал өседі ғой, мынандай.
2: Мына жерге өсіріп қояды.
3: Иә, Чина екеуміздің типажымыз келеді екен. Сәлем қыздар, атым

0: Ербол, Алматыдан боламын. Сендерді үнемі тыңдаймын. Дүйсенбаев Ербол, сәлем жіберіңдерші. Ербол, сізге үлкен, жалынды, астық сәлем. Дианадан, менен, Ержаннан керек пе?
1: Тағы кімнен керек? Қыздар, сәлематсыздар ма? Ең басты ұнамайтын қасиеттер туралы айтайыншы жігіттердің бойындағы.
0: Жек көретін.
1: Сыпылдап, көздері ойнап, қасында девушкасы болса да, басқа қыздарға сондай жатны қарайтын жігіттер болады ғой, шешіндіріп тастайтын. Сондай жігіттерден құдай сақтасын деймін. Қыздар, егер де ер азамат таңдаған кезде, сондай ер азаматтан қашу керек қой деген келеді. Бір күні мейрамханаға барып, кофейне дейікші, сол жақта бір сымбатты жігітті көрдім. Қасында девушкасымен свиданияда отыр екен, кешкі сағат 5-6 шамасы. Какой симпатичный деп ойладым ішімнен дейді. Бірақ ана жігіттің жалтақтап бүкіл кіріп шыққан қыздарға қарағанын көріп, отвращение было. Это так некрасиво и унизительно для его девушки, дейді. Инкогнито, окей.
0: Қыздар, я бұл ред флаг қой бірден. А былай дейді, Арал, Дианада негізі қожаның қаны бар сияқты дейді.
1: Кім айтады, Арал?
0: Қожа. Қожаның қаны жоқ па сенде?
1: Бар ғой, менің әкем қожа ғой.
0: А, сен әкең қожа ма?
1: Иә, біз 60 жаста білдік оны, әкем 60 жаста болған кезде.
0: Неге, қалай онда?
1: Кеш шежіре арқылы тапты, білді.
0: Оның алдында білмеді ме?
1: Жоқ, білген жоқ, біз байғазы руымыз ғой. Матайдың ішіндегі. Көрдің бе? Содан кейін барып, оны жаңағы бір руластар Алматы қаласында жиналады. Яғни сөйтіп тауып алып келіп, шежірені ашып, сол руластар әкеме дәлелдеп берген ғой. Біз сонда екен, біз байғазылар сонда екен деп. А, солай ма деді. Енді біз матай болып қала береміз ғой деді әкем менің.
0: Неге?
1: Қайтейік біз қожа болғанымызды. Енді оны әкелері білмеген. Өмір бақи әкемен сен байғазысың, сен байғазысың деп өскен ғой енді. Жаңағы.
0: Бәсе.
1: Көрдің ба? Бәсе. Қалай біліп қойдың, Арал? Мен ол туралы әңгіме қозғамағам негізінде.
0: Иә, сен түрің мүлдем ұқсамайды ғой қазаққа. Сөйтсен қожа екесің ғой.
1: Иә, байғазы дегеніміз сол қожаларға жатады екен.
0: Бәсе, сенің қаныңда бар интеллигенция, білесің бе?
1: Мен оны білмегенмін. Менің әкем өте скромный адам болғандықтан ондай нәрсені жақтыртпайды да. Енді мен қалай өстім, матай болып, кенже болып, оның ішінде байғазы болып, мен солай қаламын деді. Енді бірақ бізде бәрімізге айтып кетті.
0: Ал сен ше?
1: Мен қалай айтам, мен әрдайым кімнің қандай талдықорынға барған кезде аталарымыз сұрайды ғой басқа көршілер. Қай рудансың сен деп, байғазымын деймін. А, байғазымын қызысың ба сен деп, солай сұрайды бізден. Бізден сұрамайды жалпы руды. Бізде ішінде кімсің? Матайдың ішінде кімсің сен? Кенжемін, кенжен ішінде арғарда байғазымын. Солай сұрайды ғой негізінде. Ал Ақтау, Атырау жақта мысалға бірден мен адаймын деп айтады екен. А ішінде кімсің десем, мен құрбым білмейді мысалға. Мен білмейді екен дейді, біз жалпы айта береміз. Сенде де солай ма?
0: Біз енді білмейтін адамдарға шапраш деп айта салам мен. Оның ішіне кім десең, тайтору деп айтамын.
1: Аа, көрдің ба?
0: Енді арабтар ұнайды деп жатырсыз ғой дейді саған. Арабтар ұнамайды, ол чинаға ұнайды. Дианаға мүлдем ұнамайды.
1: Ұнамайды маған.
0: Дархан Шаяхмет ұлы боламын. Көлге жеңіл машинамен не болмаса жаяу 10 минут жол. Түстен кейін орын болмайды. Ертең келіншектеріміздің туған күндері, есімдері Ақ Ерке, Жан Ерке. Біз егіздер егіз қызға үйленгенбіз дейді. Диана.
1: Надо же.
0: Дархан
1: сондай да болған ба?
0: Иә. Құттықтап жіберсеңіздер, ертең сіздерде демалыс қой дейді. Шын жүректен құттықтаймыз Ақ Ерке, Жан Ерке егіз қызды. Егіз жігіттердің әйелдері. Қандай керемет бұл нонсенс қой.
1: Қалай сіздер солай іздейсіздер ма? Бір-бірлерің группа бар ма?
0: Қалай болып қалды сөйтіп? Бақытты болыңыздар.
1: Сен байқадың ба, жаңалықтардан да солай шығушы еді ғой?
0: Иә.
1: Анау бірденке облысында, Абай облысында дейікші, допустим, екі егіз қыз, екі егіз жігітке тұрмысқа шығыпты деген жаңалықтарды көрген мен. Бірақ ойламаппын біздің толқыға осындай бола ма деп.
0: Дархан Шаяхметұлы, бақытты болыңыздар. Дархан, сіздердің тойларыңыз қалай өтті? Бірге өтті ме? Кім қашан үйленді сол қызық?
1: Түрлеріңіз жіберіңіздерші, өтініш. Фото бола ма төртеуіңіздің?
0: Иә.
1: Бізге сол қызық. Интересно, осы егіздерден негіздер туа ма екен? Сосын.
0: Білмейді екен. Егіздерден негіз тумайды ғой деймін.
1: Мен қатты егіз хочу. өмүр бакый армандаган мен эгиз бала.
0: Ортосунда бир урпак өтүү керек.
1: А, солайбы?
0: Солай деп.
1: Ягъни немерелер туу мүмкүн,
0: я? Я, я.
1: Экинчи рет үйлөнсөм, деди Макс. Внешность анау-мунауга карамаймын. Маган желательно сирота, төркүнү жок, немая болуу керек, деди. Макс! Катырасың сен, Макс бар ғой. Улица Байгазиева сіздің атаңыз ба сонда, дейді. Құдай білет. Егіздер егіздерге үйленсе, балалары да бірдей болатын шығар, я, дейді Макс.
0: Диана Азамат, спортсменнің аяғын қарашы.
1: Мама дорогая, азеке, да что за ноги?
0: Денені білмеймін, мына аяқты қарасаңызшы. Криштиану Роналду болып тұр ғой. Тура дене бітім айтпақшы біздің Азекенің Криштиану Роналду, я?
1: Я. Супер.
0: Матай Алмас дейді, мына жерде жіберіп жатыр бізге.
1: Матай?
0: Матайдан екен Алмас.
1: Вау, сәлем.
0: Негізі сол ел туралы бір күні сөйлесек, я?
1: Я, ру туралы сөйлесек.
0: Сол үшін Диана экзотика болып тұр ғой, генетика күшті дейді.
1: Рахмет, үлкен.
0: Мен де білмеймін сөздің шыны керек, мен құр найманбыз деп айтамын дейді. Ертең айтпақшы, егіздер фестивалі болады Талдықорғанда.
1: Ой,
0: мәссаған алма жазып жатыр.
1: Көбісі білмейді ішінде кім екен. Бұл сұмдық қой. Бізді үйтіп үйреткен жоқ. Мен айтып тұрмын ғой, 18 жасымда мен жоғарғы оқу орнына барған кезде менен сұрады. Жан-жақтан келген адамдар ғой, студенттер. Сен руың қандай дейді? Мен айттым, Байғазы десем. А что это? Нет, нас интересует, там главное же должны быть. Үйге барып мен сұрадым, папа, а кім руымыз біздің? Қалай кім, сен Байғазысың? Матай деп айт. Матай тағы айттым. Жо-жо-жоқ, одан да бөлек. Сөйтсек Найман көрдің ба? Со бастысын айтпай тұр ғой. А бастысы мына кісілер мысалға ішінде кім екен білмейді. Арғарда жеті аталарын, ондайын, сондайды білмей тұр ғой зерттегенін.
0: Мен сенімен толықтай қосыламын. Дұрыс айтасың, өткені мен де университетке түскен кезде біз кім деп сұраған кезде руың тайтор деп айтатынмын.
1: Иә, ұқпайды, иә?
0: Ұқпайды. Тайтор деген кім?
1: В смысле, а кто это дейді?
0: Аудан кейін барлығы шиповный болып кетті ғой.
1: Иә.
0: Енді мен шипованыймын, шаңыраққа қара деген прикол кетті ғой.
1: Біздің кезде содан бөлісу болмаған.
0: Иә, содан кейін мен шапраш деп айтатын болдым, енді елдің барлығына түсінікті болатындай.
1: Иә, әрине, сол дұрыс қой.
0: Білесің ғой, кімнің ішінде екен.
1: Сол. Саламатсыздар ма, сәтті күн тіледім. Мен Дамирмін, Семей қаласынан. Диана ханым, мен де матаймын, кенжемін. Ішінде Рысқұл біте дейді. Өте қуаныштымын. Семейде кенжелер бар екен ғой, матайлар. Очень интересно.
0: Құрметті тыңдармандар, Дархан былай деп жазып жатыр егіз жігіт. Бірінші мен үйлендім, жарты жылдан кейін егіздеріміз үйленді дейді. Бізде 5 бала, егіз жоқ. Ал сыңарларымызда бар егіз қыздар дейді. Егізден егіз туған.
1: А, бәсе?
0: Болады екен.
1: Супер. Сүрет жіберіңізші маған.
0: Сүрет жіберіңіздерші. Я,
1: түрлеріңіз сіздер... бір-бірінен аумайтын егізсіздер ма? Yeah. Әлде андай ма? Близнецы болады ғой? Близнецы ма? Двойняшки, близнецы дейді. Двойняшки бір-бірінен аумайды. Менің курстастарым мысалы екеуі оқыды. Марқұм менің курстасым Мұхтар және оның әпкесі.
0: Самолетпен ұшқан жігіт.
1: Иә, иә. Үшінші курста Иранға ұшып бара жатып қайтыс болды, мерт болды. Дегенмен де сол жігіт мысалға қыз ұл болып туды. Екеуі мүлдем бөлек, бір-біріне ұқсамайды олар. Қыз бен ұл туса түрлері ұқсамайды ғой. Немесе кейбір егіздер болады, екі ұл туады, бірақ түрлері...
0: Одноплодный, либо, ой, однояйцовый, және двуяйцовый болады.
1: Вот.
0: Болады орыс тілінде айтқанда, близнецы, және де двойняшки.
1: Двойняшки, иә?
0: Яғни, мысалы, екі бөлек бір-біріне ұқсамайтын бала, қалай бірге болып
1: қалды. Бір отбасында сол ғой?
0: Бір жұмыртқаның ішінде емес.
1: Мәне, бізде сол қызықтырып тұр, сол үшін сүйретіңіз сұрап тұрмыз біз.
0: Мен негізі егіз болуым керек еді десем, қыздар қорқады дейді. Қалай қорқады? Не үшін қорқады сізден? Сәлем дейді Боня, орта жүз қоңырат алты бәйбіше, бізде бәрін айтып отырады, кішкентайдан жаттатып жүреді дейді. Көрдің ба, қоңырат қана деп айта салмайды. Қоңыраттың ішінде алтыдың ішінде бәйбіше деп айтады екен.
1: Сол маңыздысы.
0: Әкеміз немесе ата болған емес, мен есімді білгенде айтып жеткізетіндей дейді, өкінішке орай. Мінеке, көрдің бе? Мүмкін әкелері ерте қайтқан, немесе айрылысып кеткен, сондай балалар енді найман деп айта салады, немесе шапраш деп айта салады, болды. Скоро Петрухин байкер атамыз кругосветкага чыгат, соган сәтті жол тілейік шағайындар, дейді Ербол. Ой, Петрухин красавчик қой. Тынымсыз ер азамат қой. Петрухин үнемі немен жүреді ғой, байкер. Үлкен мотоциклы бар, мен оны сюжет жасағам сол кісі туралы.
1: А, солай ма? Қызық, қызық, танымайды екен. Біздің жеңімпаз Дианочка, өзіңіз жайлы ақпаратты жібермедіңіз, біздің WhatsApp-қа тездетіп жібере ғой.
0: Иә, біз кетеміз 5 минуттан кейін. Бізде Албан деп өз жағымызда айтпаймыз аса. Ішінде кім екенін айтады, себебі бүкіл өңіріміздің 85-90% Албан шығар дейді.
1: Ау, Дамир жазып отыр. Дамир кәдімгідей модератор жігіт екен. Семей қаласында Жарма ауданы бар. Матайлардың негізгі шоғырланған жерлері сол жақ, Тумалас, Кейзет деген сайт бар, сол сайтта мен Матай руының модераторымын дейді.
0: Вау.
1: Ондай да бар ма?
0: Вау.
1: Надо же. Тауып алыңызшы мені, Дамир, инстаграмнан. Мен сізді тауып алайын сосын.
0: Біз ұқсамаймыз, двойняшки дейді Дархан. Келіншектеріміз ұқсайды, близнецы. Сурет іздеп жатырмын дейді.
1: А, сіздер ұқсамайсыздар, келіншектеріңіз бір-бірінен аумайтын болып тұр ғой. Күшті, менің ойым шоу.
0: Міне, мынау Петрухин Диана сүретін жіберіп жатыр бірге түскен.
1: Красавчик.
0: Менің қызымды осы өзінің мотоциклына отырғызып, бір сүретке түскені бар екеуінің.
1: Маған қызығы, апасын емес па, бір-бірінен аумайтын адамдар алдап қызбен жүріп қоймай ма?
0: Бұл енді алаяқтар ғой.
1: Олаш кейбіреулерінде мен де тура сөз жүрінде болады ғой жігіттердің. Кинода көруші еді ғой, кинодан. Мен кинодан ғана білем, ондай сұмдық оқиғалар деген мен де бір-бірін прикрывать етіп экзамендарға кіреді мысалға. Сонда болады ғой.
0: Болады, болады. Егіз туудан қорқатын шығар дейді. Арал, сен тегі сол бір егіз бала жасай алатындай.
1: Сен бірінші үйленіп ал.
0: Аллахтың қолында барлығы. Көп адамдар армандайды, бірақ дегенмен қалай болатыны ешкім білмейді.
1: Мәсеған біздің Дамир мүлдем Instagram, TikTok деген нәрсесі жоқ екен. Тек WhatsApp-қа ғана сол сайтқа мәліметтеріңізді енгізіп беремін дейді. А, жоқ, мен мәліметім керек емес енгізудің. Жай сұрағам ғой, мен парақша бар ма деп ойлаған модератор деген не екен білмеймін дедім. Одна яйца в ДНК-сы бірдей болады дейді. Түсінікті.
0: Жақсы.
1: Оны да біліп жүреміз. Одна яйца. Ну, қыздар, вы такие шикарные, с одной темы на другую. С вами можно разговаривать бесконечно. Какие вы интересные, я в шоке. Повезло вашим парням или мужьям, дейді. Соны айтамын. Таптырмайтын қыздарымыз ғой біз. Кез келген тақырыпта барлығын зерттеп, түбіне жете аламыз Анель екеуміз.
0: Айтпа.
1: Петрухин туралы да біледі Анель, көрдіңіз?
0: Петрухин мен қазір жіберіп жатыр. Петрухин маған подгон жасады, календар сыйлапты. Біздің тыңдарманға өзінің автографын қойып.
1: А сіз қайдан білесіз Петрухинді? Сіз
0: Петрухинді бәрі біледі ғой, Диана.
1: Иә?
0: Иә. Біздің бірінші Алматыда тұрады.
1: Үнемі
0: бірінші сол байкермен дәу қымбат-қымбат мотоциклдермен бүкіл әлем кругосветкаға шығатын кісі.
1: Атақты, иә?
0: Атақты. Менде де дене шынықтырудан категория модератор. Эфир үшін көп рахмет, күндеріңізге сәттілік.
1: Модератор?
0: Модератор. Барлығы модератор.
1: Шетіне модератор.
0: А, көршім дейді, көршім Петрухин. Қазір қайда тұрады Петрухин? Бұрын бірінші Алматыда тұратын. Қазір басқа жерде тұратын шығар, енді кішке ақшасы көбейген шығар.
1: Сен айтамын.
0: Қымбат-қымбат мотоциклдер алады ол кісі.
1: Эх, модератор мәлімет жинап берген мәліметті Тумалас кейзет сайтына енгізіп қоятын адам, сол жерде бүкір рулардың мәліметтері бар дейді. Керемет, яғни ақылды адам болып тұрсыз ғой, Дамирсіз. Дамир Рафисович. Әдемі екен отчествоңызда. Біздің бағдарлама аяқталды енді, тыңдармандар. Жұма бізге кету керек, мені асығып жатырмын. Менде бірге дейін тренировкаға бар керек, қызымның тренировкасы бар.
0: Сол үшін жақсы көремін ғой сіздерді. Неше түрлі тақырып қозғалып жатады 2 сағаттың ішінде дейді Алмас.
1: Біз де сіздерді жақсы көреміз.
0: Әбден демалыңыздар. Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз ыстық болсын. Кездескенше.

0: Бірге бар жерде көңілге бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.
1: Сіз